Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

Maailman kahdeksas ihme, Eppu Normaali. Te äänestitte, me soitamme Eppujen top 10. Aito

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja
2: toinen on häntä pystyy.
1: Ei
2: ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Näin se vaan kuule, ensimmäinen työviikko loman jälkeen viuhuu hirveitä vauhtia eteenpäin, koska se on jo puolivälissä ja pikkulauantaissa, eli keskiviikossa. Hyvää huomenta Aito Iskelman studiosta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä pirteinä kuin peipposet ja sun kanssa ollaan tuonne 10 saakka.
0: 5. päivä elokuuta on täällä ja mehän kuunnellaan Kaija Koota ja Suvi Teräsniskaa ensimmäistä joukossa. Ja tänäänkin jossain vaiheessa Eppu Normaalin Vihreänjoen rannalla soi.
1: Ja siinä vaiheessa, kun biisi soi, niin soittele studioon. Numero on 020-343-200. Voit nimittäin voittaa liput 8.8. Tuonne Eppujen keikalle.
0: Ratinan stadionille Tampereelle.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050-569-9475.

0: Kaija K. seuraavassa elämässä Aito Iskelmän aamussa. Kello on jo 6:10.
1: 5. päivä elokuuta tosiaan ja tänään nimipäiväänsä viettää Salme ja Sanelma.
0: Sanelma on kaunis nimi.
1: On, tulee unelmasäleikkö mieleen.
0: Kuka on unelmasäleikkö?
1: Unelmasäleikkö oli Uuno Turhapurossa.
0: Aa, se sihteeri. Oliko sukunimi Säleikkö?
1: Mun mielestä oli unelmasäleikkö, korjatkaa jos
0: aivan
1: mä oon
0: väärässä. Mutta unelmalla voisi olla siskosanelma. Hänkin olisi semmoinen hunaja, blondi, vaaleat, vähän kiharat hiukset ja hyvin viehko.
1: Joo, unelma ja sanelma säleikkö. Unelma säleikkö oli, tarkistin tässä, hän tosiaan näytteli tuolla Uuno Turhapuro elokuvissa ja häntä näytteli Elli Castrén.
0: Jos vielä tehtäisiin jotain uusinta versioita Uuno Turhapurosta, se on tavallaan kyllä mahdoton ajatus, koska ainoa oikea Uuno Turhapuro on tietenkin edesmennyt Vesa-Matti Loiri, mutta jos tämmöinen hullutus tehtäisiin, niin toivoisin, että sitten unelmalla olisi siskosanelma.
1: Niinpä. Ja mulle on jäänyt Uuno Turhapuroista mieleen aina tämä Uuno armeijassa ja mä muistan, että mun mielestä oli maailman hausinta, kun siellä sai pitää tupakan mittaisen tauon ja Uunolla oli semmoinen metrin mittainen tupakka.
0: Uno osasi ottaa niinku tilanteesta hyödyn irti.
1: Ja elämästä nautinnon.
0: Ja todellakin. Ja rakasti ruokaa. Makkara voi leipiä.
1: Ai että, joo. Ja päiväunia.
0: Tässä Irina ja Vahva. Se on ihan meidän miehiä.
1: On.

0: Irina soi Aito Iskelman aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää keskiviikkoa. Otetaanko Jenni kohta aamun avaus, eli pieni ajatuksia avaava ajatus tähän aamuun?
1: Tarvitaan selkeästi jotain avaamaan meidän ajatuksia, niin pieni pähkinä purtavaksi ihan kohta.
2: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
3: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
2: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
3: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
4: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
5: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä. Osa

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Komissaario Koskinen on palannut.
3: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
4: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
2: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
5: Ei oo muuta tylsä aina.
4: Ei oo.
6: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
0: Aito iskelmä.

mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Saako vähän keventää?
2: Oi, että saa keventää aina.
1: Kolme vaikeinta asiaa sanoa ääneen maailmassa. Yksi. Olin väärässä. Kaksi. Tarvitsen apua. Kolme. Champagne veut que
2: ai että, mutta champagne vöglöglön jälkeen, sen pullollisen jälkeen on paljon helpompi sanoa, että oi väärässä. Ja myös se, että
1: tarvitsen apua ja taksin.
2: Kyllä.
1: Myös taksin, kiitos.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
1: George Michael soi ihan justiinsa ja nyt sitten koko Suomi tanssii, portti on pois ja

0: George Michael, Careless Whisper, soi Aito-iskelmän aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa, kello on jo ihan siis minuutin yli puoli seitsemän. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Nyt jos oot kotosalla, niin voit vähän laittaa mattoa rullalle ja työntää sen sohvan seinää vasten, koska ihan pian tulee aamujumppa keskiviikkoiseen tyyliin, eli aamuhumppa, eli hjumppa.
0: Ja sen tarjoilee tänään Erkki Junkkarinen. Nyt tulee semmoista niinku perinteistä oikein niinku juurihumppaa, jos näin voisi sanoa. Ihan kohta.
1: Juurihoitoa kaikille.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
5: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
6: Aito iskelmä.

0: kanssa koulussa.
1: Aito iskelmän aamujumppa.
2: Koska on pikkulauantai eli keskiviikko, niin Aito iskelmän aamussa on vuorossa aamuhumppa eli aamujumppa.
3: Ja tuossa jo sanottiin, että nyt tulee sellaista humpan juurihoitoa kyllä, koska Erkki Junkkari on asialla.
2: Junkkarinen,
3: no niitä. Joo, tuttu mies,
2: Se on serkkumies,
3: Junkkari. Joo, kyllä.
2: Mutta pieni polku on biisi, nyt laitetaan jalalla ja lantiolla korjasti.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: Kyllä, hieno biisi Erkki Junkkariselta, Pieni polku. Nyt kuunnellaan Ressu Redfordia ja palataanko sitten eiliseen maailman helpoimpaan kisaan?
2: Tehdään näin.

0: Reessu Redfordia, älä mee kuule, älä mee sinäkään minnekään, koska nyt palataan eiliseen maailman helpoimpaan kisaan.
1: Huomennakin voi osallistua kilpailuun, ja jos haluat vähän niin kuin kautta rantain jo ilmoittautua, niin se onnistuu, kun laitat WhatsApp-viestiä 050569475.
0: Se onnistuu huomenna, mutta se onnistuu tänäänkin tunninkin päästä.
1: Aattele. Aivan.
0: Niinpä.
1: Kyllä, no, joka päivä.
0: Joo, justiin näin.
2: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Tänään meillä on kisaamassa Petri Kemistä. Hyvää huomenta, Petri.
3: Hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta. Siellä on vielä tuommoinen rapsakka aamuinen ääni. Ootko just herännyt?
3: Ei, mä en noussut jo 5 aikaan tänään.
0: Okei, no sä oot niin kuin meidän ihmisiä, että ajoissa ollaan hereillä aamuissa. Miten Petri, sun kesä on tähän asti mennyt?
3: Tää on ollut aika työntäyteinen kesä, kun niin ei ole hirveästi ollut kesälomia, ja sitten tuossa samaan aikaan, kun tekee töitä, niin meille syntyi tuossa

0: koiranpentua.
1: Oi, hyvänen aika. Minkä rotusia?
0: Punavalkoisia irlannisia.
1: Ei ole todellista. Anteeksi, kun ääneni muuttuu ihan täysin. Voi ei kestä ihana tätä asiaa ollenkaan.
2: Heti pitää kysyä, että montako jätätte itsellenne?
1: Niin.

0: Meillä on toi
1: mökki tuossa Kainuussa, missä se koira mennyt tällä hetkellä kasvaa. Ja
2: no niin.
0: Ihan.
1: Ja vaikka syksyksi Kemi ja sitten loppusyksystä tulee sitten Helsinkiin.
2: No niin.
0: Sitten tuutte täällä vierailemaan.
2: Mm, mä yritän normalisoida nyt tämän äänenikin, että delfiinit pysyy Atlantilla niin kuin kyllä. Rodussa. Lähettelemään koodeja, kun nousee äänentaajuus. Siis 9 kysymystä maailman helpoimmassa kisassa. 3 kerrallaan edetään. Mahdollisuus voittaa parkkikiekko, kangaskassi ja 50€ ruokakaupan lahjakortti. Tuomari Olavi oli eilen vielä hissuksi. Katsotaan, onko koneet käynnistetty sielläkin. Lähdetäänkö pelaamaan?
1: Lähdetään pelaamaan.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Ensimmäinen kysymys. Mikä on maailman suurin valtameri? Onko se Tyynin valtameri vai Atlantti?
1: Tyynin valtameri.
0: Kuinka monta luuta aikuisen ihmisen kehossa on? Onko niitä 206 vai 306?
1: 206.
0: Mikä alkuaineen kemiallinen merkki on FE?
1: FE, rauta.
0: Hyvä!
2: Mikä helkkari koulutunti tästä? Mä en ole tehnyt yhteenkään varmaa vastausta. Tämä on kyllä nyt.
0: Joo,
2: wow. Mut hyvä Petri, parkkikiekko tienattu todella, sanotaan, että maailman keskivaikeimmilla kysymyksillä. Kyllä. Maailman helpoimmassa kisassa. Jatketaan, eikö mä?
1: Jatketaan.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Kuka kirjoitti 7 veljestä?
1: Aleksis Kivi.
0: Mikä on aurinkokuntamme suurin planeetta? Onko se Jupiter vai Maa?
1: Hetkinen, nyt täytyy sanoa, että kakeranteli.
0: Se hyväksytään.
2: Hyvä, kumpi se olisi ollut?
0: Oikea vastaus olisi ollut Jupiter.
2: Joo.
0: Missä maassa sijaitsee Oslo?
1: Norja.
0: No niin, ja 3 seuraavaakin oikein. Nyt on vielä 3 jäljellä ja tilanne on siis, Petri, se, että jos joku viimeisistä 3 menee väärin, niin sä menetät kangaskassin, mutta saat parkkikiekon. Jos 3
1: parkkikiekonkin tarpeen.
2: Mitä?
1: Niin, että parkkikiekonkin tarpeen.
2: No niin, justiinsa, että niin. Voiton puolelle jäät. Mutta pelataanko me päätyy?
1: Pelataan.
0: Koska 3 viimeistä, jos menee oikein, voitat vielä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Kuinka monta sydäntä on mustekalalla? 1 vai 3?
1: 3.
0: Mikä on ihmiskehon suurin elin?
1: Iho.
0: Hyvä. Mä en tiedä, mikä se sulla on, mutta yleensä se on iho. Ja viimeinen kysymys. Kuka maalasi teoksen Mona Lisa? Leonardo da Vinci vai Picasso?
1: Leonardo da Vinci.
0: Aivan oikein.
2: Petri, onneksi olkoon. Nyt tämä ei tullut helpolla, mutta sun tyyneys, rauhallisuus ja varmuus vaikuttaa.
0: Ja mä arvostan sitä, että sä muistit ton Kake Randelin. Se on hyvä muistutus kaikille tulevillekin kisaajille. Että yhteen kysymykseen saa siis vastata Kake Randelin ja se on oikein. Sitä ei saa käyttää viimeiseen kysymykseen.
2: Onneksi olkoon. Nyt lähtee sitten kaikki 3 palkintoa. Siinä voi siinä kangaskassissa vaikka tähden leluja kuljetella sitten koiranpennun leluja, jos haluaa.
1: Juu. Se on hyvä siihen tarpeeseen.
0: On, ehdottomasti. Tiedätkö vielä, mitä 50€ ruokakaupan lahjakortilla meinaat tehdä?
1: Kyllä, se varmaan osin menee koiran namuihin ja sitten niin varmaan täytyy itsellekin jotain ruokaa ostaa.
2: Ihan
0: aivan
2: oikein.
0: Varmasti.
2: Kivaa päivän jatkoa sinne Kemiin, Petri, ja vaalitko Kainuun suunnalla mökillä, mutta pohjoiseen kuitenkin. Ja kiitos, kun soitit ja onnea voitosta.
1: Kiitoksia samoin teille.
2: Kiitos,
0: yes, kiitos, moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
2: Mä en pääse yli noista Petrin koiranpennusta.
0: Niinpä. Joo, tää ei kyllä helpota sitä semmoista orastavaa koirakuumetta, mikä itsellänikin on. Sanoin se nyt ääneen.
2: Onko?
0: Joo, jotenkin mä viime kesänä mä bongailin kaikkia koiria joka puolelta, mutta onneksi tässä asiassa sydän ei voita järkeä.
2: Okei. Eppu Normaali murheellisten laulujen maa soi tässä ja sitten kun Vihreän joen rannalla soi, niin kannattaa soittaa studioon, kun voi voittaa liput Eppujen keikalla.

0: Erika Wikman, Syntisten pöytä tässä ja meillä on seuraavana vuodessa jo 7 uutiset.
1: Kyllä, oikein hyvää huomenta. Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova tänäänkin sun kanssa 10 saakka.
2: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Tässä vielä ennen 7 uutisia Riki, Sorsa ja Joki.

0: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aika lisää.

0: ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
1: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
2: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
3: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin yksi ihminen kuoli ja 22 haavoittui. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. SpaceXen raketin yläosa iskeytyy kuuhun Suomen aikaa tänä aamuna, kertoo esimerkiksi Sky News. Falcon 9 kantoraketti laukaistiin viime vuoden tammikuussa. Raketin osa ajautui törmäyskurssille kuun kanssa vahingossa. Törmäyksen seurauksena kuuhun syntyy todennäköisesti uusi kraatteri, joka voi olla jopa 27 metriä leveä. NASAn mukaan tapauksesta ei aiheudu vaaraa maalle. Täällä kotimaassa moottoripyörän kuljettaja on kuollut liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäen tiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan henkilöauton kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan.
5: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tällä hetkellä ainakin pääkaupungissamme on aika monen sumu ja noin 11 astetta lämmintä, mutta poutainen päivä on silti tulossa. Lämpötilat laajalti ovat nyt 10 asteen hujakoilla ja aurinkoisinta on tällä hetkellä Pohjois-Suomessa, Oulussa ja sen yläpuolella.
8: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
9: 6:03 on kello keskiviikko, 5. elokuuta. Siinä oli jo monta numeroa. Kinnunen ja Aleksandra ovat täällä. Hyvää huomenta.
7: Oikein hyvää huomenta. Pikku lauantai.
9: Se on
7: ai
9: se.
7: Ai että.
9: Mutta kun noita uutisia kuuntelin, niin on tulossa se ja se virus, sitten joo, se ja se räkätauti, sitten vielä influenssa-aalto. Jotenkin silleen, että
7: ei vielä.
9: Lopettakaa puhuminen, peskää vaan käsiä.
7: Niin ja onko se tarpeellista puhua edes noista asioista, koska ne tulevat joka vuosi. Niin.
9: Toki toi, jos haluaa sen rokotuksen vaikka influenssaa ottaa, niin hyvähän se on tietää, että se kannattaa jo kohta ottaa, että se sitten vaikuttaa, kun se epidemia iskee.
7: Aletaan nyt jo pelkäämään.
9: Se on tärkeetä.
7: On.
9: Pelätään omaa peilikuvaa ensimmäisenä. Joka kerta. Tässä Annika Eklund.
10: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Annika Eklund ja marraskuussa 30 vuotta täyttävä Shanghain valot soi siinä. Annika Eklundhan kävi muuten meidän vieraana taannoin kevään puolella, joten supla.fi kautta aitoiskelma-osoitteesta voi siihenkin haastatteluun käydä palaamassa.
1: Eikö se ollut 20 vuotta?
0: Aivan totta.
1: Niin justiinsa.
0: Panin vähän lapin lisää.
1: Ei se mitään. Hei, niin meille tulee tunnin päästä, eihän se ole kahden tunnin, tunnin päästä, vieraaksi neuropsykologian erikoispsykologia, aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori Laura Sokka. Hän on kirjoittanut stressistä kirjan ja jutellaan stressistä tänä aamuna.
0: Niin, mitä se oikeastaan on ja miksi toiset stressaa enemmän kuin toiset? Ja mitä, onko lomaltapaluustressi? Mitä sekin sitten
1: niin,
0: on?
1: Mitä se tarkoittaa?
0: Joo.
1: Eilen meillä oli suuret keskustelut uimahalliasioista. Pirkanmaalla uutisoitiin, että siellä tästä eteenpäin saa mennä uimapuku päällä saunaan ja tämä on hirvittävästi porua aiheuttanut. Me lähdettiin sitten Kinnusen kanssa miettimään, että tästä niin kuin johdannaisena, että minkä ikäinen lapsi saa vielä tulla vastakkaisen sukupuolen saunatiloihin ja pukeutumistiloihin.
0: Ja siitäkin varmasti ihmisten ihan perhekohtaisestikin mielipiteet vaihtelee. Mä näin just TikTokissa semmoisen video, jossa oli, se oli kylläkin ulkomailta, ei Suomesta, oliko se jopa Jenkeistä, niin siellä oli aivan niin kuin kauhistunut joku naispuolinen henkilö, kun oli tuotu poikapuoleisia, ehkä semmoisia 10-vuotiaita nimenomaan tämmöiseen pukuhuoneeseen uimahallissa tai jossain kylpylässä. Ja mä niin kuin mietin, että no ei 10-vuotias on kyllä, se on vielä ihan täys lapsi. Kyllä joku semmoinen teini-ikäraja varmaan sit oikeasti olisi se, mutta se on henkilökohtaista.
1: On, ja sitten se on uimahallikohtaista. Katoin tuossa, että Helsingissä on suositus, että se olisi 7 vuotta. Sitten kun lapsi menee kouluun, niin, niin sitten pitäisi pystyä menemään itse jo sinne toiselle puolelle. Mutta sehän on nimenomaan lapsikohtaista. Jotkut hyvin pienetkin saattaa olla sellaisia, että ei välttämättä halua heidän kanssa saunaa mennä.
0: No,
1: mulle kävi nimittäin sellainen homma, että eräs kaukainen tuttu pyysi mut kylään ja mä menin sitten sinne viettämään kesäiltaa. Tästä on nyt vuosia aikaa. Ja hänellä oli semmoinen, mitäköhän se silloin olisi ollut, ehkä 5-vuotias poikalapsia. Sitten lähdettiin illalla saunaan ja että mennään koko porukalla, niin se oli jotenkin muikea ilme sillä pojalla. Ja sitten mä niin kuin, että no. Niin sitten se sanoi sen poika, että mä haluan nähdä sun vulvan. Mä sanoin, että tehdäänkö sillä tavalla hei, että te menette ensin ja mä tuun sen jälkeen. Minä ja mun vulvani tullaan perässä myöhemmin.
0: Kuunnellaan Eini tähän väliin. Mä kerron milloin mä oon ihan itse.

0: rakkaus. Uutta musiikkia Einiltä. Oi mikä voima. Aika hyvä biisi.
1: On, ja toi ehkä saksofoni, mikä tuolla kuului, niin sopi tosi hyvin tuohon biisiin.
0: Ja Eini on upea, voimanainen itsekin.
1: Uutta musiikkia siis Einiltä.
0: Kuuntelet Aito iskelmää aamua. Minkä ikäisenä lapsen pitäisi mennä oman sukupuolen tuonne pukuhuoneeseen ja suihkuosastolle? Sanoit tuossa aikaisemmin, Jenni, että uimahallilla on monilla sellainen sääntö, että 7 vuotta
1: joo,
0: olisi se ikäraja.
1: Kouluikä olisi niin kuin se raja.
0: No, silloin kun mä olin lapsi, niin me käytiin Oulussa tosi paljon uimahallissa mun isän ja äiti ja koko perhe, mutta sitten tosi usein mentiin isän kanssa myös kahdestaan ja sitten mä menin tietenkin joskus 4-vuotiaana vielä niin isän kanssa sinne miesten puolelle, kunnes sitten tuli seinä vastaan. Oltiin kerran oltu, kiitos Luhelle, mä en muuten itse muista tätä ollenkaan. Isäni on tämän mulle ihan vasta kertonut, kun puhuttiin tästä aiheesta.
1: Ja isä on varmaan silotellut tietä kertoessa, että se on vielä räikeämpi.
0: En tiedä, mutta järkyttynyt hän oli edelleen.
1: Okay.
0: Me ollaan oltu siellä Oulun Raksilan uimahallissa ja sitten uinnin jälkeen menty saunaan. Mm. Ja mä oon ollut sen pituinen, että mä oon ollut just tuossa niin kuin miesten sukukalleuksien korkeudella silmieni kanssa.
1: Joo.
0: Isot pyöreät silmät, oikein valkoinen vaalea platinablondi tukka ja sitten me ollaan siellä saunassa oltu. Mä oon siellä jo niinku pyöritellyt päätä ja sitten menty siihen suihkutilaan ja oltu ja siinä ollut muutama mies siinä ympärillä ja mä olen siinä seissyt ja oottanut vuoroani päästäkseni suihkuun ja katsellut ympärille ja jossain kohtaa katsellut isääni ja katsellut taas ympärille ja sitten kääntänyt katseen isäni silmiin ja osoittanut vierestä miestä ja sanonut, että iskä, tuolla setällä on isompi kuin sulla.
1: Ei ole totta.
0: Joo, siinä kohtaa sitten se oli silleen, että
1: ei ole totta.
0: Siinä vaiheessa karjalaisen Hanna ei enää iskän kanssa päässyt sitten uimahalliin.

0: yölikaiset legendat. Onko mäkin nyt sitten Jenni Likainen legenda, kun mä olen arvostellut isäni sukukalleuksia 4-vuotiaana miesten suihkussa uimahallissa?
1: Mitä jos sä olisit sanonutkin siinä, että isi sulla on isompi kuin tuolla toisella? Niin
0: sitä olisi... meidän isä kuulemma niin. Oli pelännyt, koska hän ajatteli, että sitten hän olisi joutunut johonkin käsirysyyn. Hänen ego kesti tämän kommentin, joo. Mutta hän ei enää voinut tietää, että mitä mun suusta seuraavaksi tulee, niin oli parempi poistua paikalta. Mutta tämähän on mun story of my life. En mä koskaan niin. Tiedä, mitä mun suusta pääsee edelleenkään.
1: Sen takia sä oot niin hyvä radiosta. Ei, mulla tuli tästä pakko sanoa. Voi että tää on, siis mulla jotenkin puna nousee poskille. Mun ystävä oli lapsensa kanssa uimahallissa.
0: Joo.
1: Ja olivat sitten siinä, siis just tyttö ja isä miesten saunapuolella. Ja siinä oli sitten miehet ollut suihkussa. Ja tää tyttö oli katsellut, kun miehet on suihkussa. Ja kysynyt, että miksi teidän pimpeistä kasvaa peukalot? Ekaat ollut sille voi jumalauta.
0: Joo, ei muuta kuin takas kylmään veteen.
2: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Tässä ässät ja sitten tärkeitä tänään.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Kesästä laulettiin äsken ja kesä on myös seuraavan uutisen näyttämöllä. Nimittäin kesä on nyt 30 päivää pidempi kuin 60-luvulla.
2: Mielenkiintoista.
1: Terminen kesä on keskimäärin pidentynyt tuon verran. Ja tämä kanadalaistutkimus kertoo, että kesä pitenee kummastakin päästä nopeammin, yhä nopeammin ja nopeammin. Ja tämä piteneminen tuo mukanaan tietenkin kuivuutta, maastopaloja ja helle huippuja.
2: Eli se on niinku ilmastonmuutosasia ihan oikeasti
1: vissiin. Kyllä. Sitten.
2: Britanniasta tulee kuninkaallisia uutisia. Yle Suomessa kirjoittaa muun muassa tästä, että Britannian prinsessa Eugenie on synnyttänyt tyttövauvan. Tästä on Buckinghamin palatsi tiedottanut eilen illalla. Ja kuningas ja kuningatar ja kaikki ottivat tietenkin uutisen ilolla vastaan. Tämä on kolmas lapsi, ensimmäinen tytär. Eugenielle hän synnytti Portugalissa. Ja jos mietit, kuka tämä prinsessa Eugenie on, niin hän on entisen prinssi Williamin ja Sarah Ferguson niin tytär.
1: Asia selvä.
2: Ja kruununperimysjärjestyksessä nyt 15. Ja se ohitti muun muassa, siis tämä vauva nyt, ja ohitti muun muassa ton kuninkaan nuorimman veljen nyt. Että ne menee niin kuin silleen ding ding ding hassusti noin.
1: Se mikä on varmaa on, että tämäkin lapsi on kirjaimellisesti syntynyt kultalusikka suussa.
2: Tai kaksi.
1: Voi olla, että siellä on kaikki lusikat.
2: Se on ihan sikana kamaa, niin kuin kultaista kamaa.
1: Hei, avaruusasia tähän loppuun. Avaruusalan yrityksen SpaceXn raketin odotetaan törmäävän kuuhun varhain nyt keskiviikko aamuna. Ja tämä raketti pistettiin liikkeelle viime vuoden tammikuussa laukaistiin liikenteeseen. Ja NASA kertoo, että tilanteesta ei aiheudu vaaraa maapallolle.
2: No se on tärkeää, mutta ajattele se, että tuolla avaruudessakin alkaa olla jo niin paljon rojua, että joo, ne törmäilee planeettoihin. Ei tässä ole mitään järkeä.
1: Joo, mä näin jonkun kuvan, että mitä kaikkea rojua tuolla leijailee avaruudessa ja tuli sellainen olo, että tämä on niin kuin Itämeri.
2: Niin, kamalaa.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aineesta kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
15: Mötley Crüen Tommy Lee. Ja eikö hänellä ole ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti?
16: On.
15: Että hän nousee jotenkin ja hän on valjalla köytetty tähän jakkaraansa ja pyörii ympäri. Mä muistan, että ne, jotka kävi Mötley Crüeta joitain vuosia, eli siis voi olla 10 vuottakin sitten katsomassa tuossa Kaisaniemen puistossa, niin he kertoivat, että tämä teki vaikutusta.
14: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Maggie Reilly, Every Time We Touch, Aito Iskelmän aamussa, 7.32 on kello. Kinnunen ja Aleksandrova täällä 10 saakka ja ei ole enää kuin puolisen tuntia, niin meille saapuu studioon vieras stressiasiantuntija, psykologian tohtori Laura Sokka, ja me puhutaan stressistä ja stressin hallinnasta.
1: Äsken tuossa tärkeintä tänään osiossa kerroin, että kesä on nyt 30 päivää pidempi kuin 60-luvulla, eli kuukaudesta puhutaan, jos mä nyt lyhyellä matikalla tästä näin pystyn laskemaan.
0: Meillä on tänä aamuna ollut nämä numerot haastavia.
1: Kanadalaistutkimus on tämä, ja molemmista päistä, sekä siitä keväästä että sitä syksystä, on pidentynyt tämä kesä.
0: Mä ensin ajattelin silleen vähän naivisti, että ai, että miten ihanaa, että siis tämä on aivan superhieno juttu, että me saadaan enemmän niin kuin lämpöä ja valoa tähän maailmaan, ja sit kun sä mainitsit, sitten nämä kaikki metsäpalot ja muut, niin silmien eteen sisäisesti rävähti nämä kaikki uutiskuvat nyt viimeisen kuukauden ajalta, vaikkapa Ranskasta, jossa on aivan järkyttävät metsäpalot ollut ja nimenomaan ilmastonmuutoksen
1: takia. Espanjassa ja Yhdysvalloissakin tällä hetkellä.
0: Ja Italiassa.
1: Kyllä. Joo, toki sitä kun ajattelee tällä niin kuin Suomen näkökulmasta, niin ottaisi mielellään sen kuukauden lisää, mutta kun nyt puhutaan koko maailman lämpötiloista, niin se on vähän eri asia. Mutta ootko sä huomannut sellaisen jutun, että jotenkin niin kuin ehkä aikakultaa muistot tai muuta, mutta musta tuntuu, että silloin kun itse oli semmoinen alle 10-vuotias, niin kesät oli lämpimämpiä ja pidempiä ja aurinkoisempia.
0: No mä mietin just tätä ihan samaa, että kun mekin kun suvun mökki Kuusamossa, me oltiin aina ne lomat, heinäkuun lomat Kuusamossa, niin mulla on kanssa se mielikuva, että sillä oli ihan hirveän lämmintä. Aina paistoi aurinko ja sai varpaat paljana juosta nurmikolla ja aina uitiin järvessä ja se vesi oli lämmintä ja muuta.
1: Kyllä.
0: Et mä mietin ihan sitä samaa, että onko tämä vaan semmoinen, että sitä on ollut vaan niin jotenkin onnekas ja onnellinen lapsi, että ne kesät on tuntunut ihanalta, niin sitten vaan muistaa myös ne hetket, kun on ollut aurinkoista.
1: No varmaan se just näin. Mulla on synttärit 25. päivä toukokuuta, ja kun mä katson kuvia mun lapsuuden syntymäpäiviltä, mä oon aina kesämekko päällä takapihalla juomassa jaffaa. Ja sitten nyt 25. päivä toukokuuta tänä päivänä, niin usein tuolla Raahentienoilla sataa lunta.
0: No sekin, joo, ja sitten mulla on 8.7. Me oltiin nytten tänä vuonna heinäkuun 8. päivä nimenomaan taas itse asiassa Kuusamossa, niin siellä oliko sinä päivänä 15 lämmintä ja sateli vettä. Suomen kesä.
1: Niin. Ehkä se on näin, että sitä jotenkin niin kuin mieli tekee tepposensa, että jos muistaa jonkun sadepäivän lapsuudesta, niin se on sitten sellainen sadepäivä, että ollaan uimapuvut päällä juostu taloa ympäri.
0: Joo.
1: Ja kirmattu niin kuin lehmät kesälaitumilla.
0: Tai sitten syöty jätskiä sisällä kuivassa ja lämpimässä ja sitten sekin on jättänyt ihan kivan fiiliksi.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
3: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon. Terve vaan!

0: Martti Servo ja Napander, viikonloppu. Ai että, mikä klassikko soi Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Joo, ja tämä sopii hyvin tähän keskiviikkoon, koska juhlimmehan pikku lauantaita.
0: Totta, totta.
1: Hei, maailman helpointa kisaa, sitä juhlitaan ihan kohta ja me esitetään jollekin onnekkaalle, joka läpi tänne studioon pääsee, niin 9 kysymystä. Ja jos kaikki kysymykset menee oikein, voittaa Aito Iskelmän parkkikiekon, kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin.
0: Eilen studioon soitti Petri, jolla oli vastasyntynyt koiranpentuja ja tähtikoiranpentu sitten sai ainakin minun mielestä se koira sai tai hän sai sen kangaskassin itselleen.
1: Taas tuo tulee toi sun
0: mä en voi sille mitään, kun mä ajattelen koiravauveleita.
1: Joo. Mennään eteenpäin.
0: Mennään, okei, normalisoidu. 020 on se studionumero ja siihen kannattaa soittaa ihan justiinsa, eli nyt, jos haluat päästä mukaan kisaamaan.
2: Milla iltapäivästä tässä, moikka. Alahan lankata tanssikenkiäsi, sillä pikkulauantai-tanssit olisi taas tänään tarjolla kello 17 alkaen.
3: Tule kuulolle alkaen kello 14. Milla Mattila ja Aito Iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito Iskelmä.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
6: Jaha, no oliko?
7: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
6: Oho, oli vissi aika pimeätä.
7: No oli kai niin.
6: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10€.
7: Fiksu laite.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
9: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään meillä on kisaamassa rohkea nainen. Kati, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Sä soittelet meille Rovaniemeltä. Kerro, miten, miltä maailma näyttää nyt, kun kello on 7.44 Rovaniemellä.
2: No kyllä se aika pilviseltä näyttää.
1: Onko siellä ollut sumua niin kuin täällä etelässä tänään?
2: Ei ole. Ei, no niin. Muuten on
3: pitänyt. Joo, täällä lehdet kirjoittaa, että tämä on semmoinen aavemainen.

0: lahko, kangaskassi ja sitten huipennuksena 50 euron ruokakaupan lahjakortti. AI-tuomari Olavi saattaa puhallella pilli, jos tarve on, mutta eikö me lähdetä vaan kisamaan?
1: Lähdetään.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta päivää on karkausvuodessa? 366 vai 399?
1: 366.
3: Mikä eläin tunnetaan viidakon kuninkaana?
1: Olisiko se leija?
3: Kuinka monta kirjainta on Suomen aakkosissa? 29 vai 32?
1: 29.
3: Aivan oikein. Nyt. Oliko arvaus vai ehitkö laskea kaikki aakkoset?
1: Arvaa.
0: Mä olisin sanonut 32.
3: Joo.
0: Siihen olisi jäänyt. Mutta palkkikiekko on nyt, Kati, tienattu. Se lähtee Rovaniemelle varmasti. Seuraavaksi olisi tarjolla kangaskassi. Lähdetäänkö etsiä?
1: Joo.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Mitä viikonpäivää kutsutaan pikkulauantaiksi?
1: Keskiviikkoa.
3: Mikä on Suomen kansallislintu?
1: Onko se joutsen, laulujoutsen?
3: Kuka kirjoitti muumikirjat?
1: Tuve Jansson.
3: Aivan oikein.
0: Tämäkin oli ihan helppoa. Nyt jos seuraavasta kolmesta menee joku väärin, niin ton kassin menetät, mutta parkkikiekko on varma. Mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Onko se meidän tavoite?
1: Kyllä se on.
2: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kaupungissa sijaitsee Eiffel-torni?
1: Pariisissa.
3: Mikä on Euroopan pisin joki?
1: Onko se Volga?
3: On! Se on Volga, on!
0: Mä olisin sanonut Tonava, ei Santeri.
3: Ja sitten viimeinen kysymys, hitto sä vedät hyvin. Viimeinen kysymys, mikä on Japanin pääkaupunki?
1: Tokio.
3: Nonni.
0: Kati, sä olet kone!
3: Kyllä. Oli jotenkin, mä siis en halunnut aliarvioida sinua, siis tässä yliarvioin itseni, kun tavallaan mietin tuota Euroopan pisin joki.
0: Ja no, mulla olisi kosahtanut.
3: Eikö se ollut aika vaikea?
1: Oli.
3: Joo.
0: Muistit sä, Kati, sitä, että sä olisit yhteen kysymykseen saanut vastata kakerandeliin?
1: Muistin, mutta mä en halunnut.
0: No niin. Oi.
3: Mic drop.
0: Tähän on kyllä siis, Kati, joo, ei muuta kuin vaan olkapäätä tälleen niin kuin, miten sitä suditaan, leyhytellään, heitellään.
3: Hiiseet olkapäätä.
0: Ja heitellään tukkaa, että joo, en mä halunnut mitään hätävastauksia käytellä. Onneksi olkoon, Kati, aivan mahtava suoritus ja kaikki palkinnot lähtee nyt sitten sinne Rovaniemelle.
1: Jes, mahtavaa, kiitos.
3: Kiitos ja ihanaa päivää.
1: Kiitos, samoin.
0: Moido. Moita.
2: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Hector, kuunnellaan vaan taivasta, soi aito iskelmä aamussa.
1: Missä piileskelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella? Vai kaiken takana?
2: Laura Sokka on neuropsykologian erikoispsykologia aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori, ja häneltä on juuri julkaistu kirja Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä. Joten tuossa seuraavien uutisten jälkeen pureudutaan stressiin. Mitä se itse asiassa on? Onko se niin pahasta ja miten sitä pahaa stressiä voisi välttää?
0: Ja miksi toiset stressaa enemmän kuin toiset? Ja voiko lomalta paluukin stressata, niin kuin väitetään?
2: Onko sä stressaaja?
0: Mä en mieleltäni ole, mutta mä oon tässä vuosien varrella oppinut, että kyllä mä stressiä koen, mutta se tulee mun kehosta ulos. Että mä en niin kuin edes välttämättä tiedosta sitä aina.
2: Keho alkaa oireilla ensin. Puhutaan tästäkin.
0: Jes, nyt 8 uutisia säätietoihin.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 14 ihmistä on kuollut ja yli 20 haavoittunut. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä, ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Aamu on laajalti poutainen lähes koko maassa. Etelässä tosin on aika sumuista. Tuossa iltapäivälehdet kertovat, että sellainen aavemainen sumu on, mikä se on laskeutunut pääkaupunkiimme. Tällä hetkellä etelässä ollaan 14 lämpöasteessa. Oulun suunnalla on 15 astetta lämmintä ja Pohjois-Lapissa siellä paistelee aurinko ja lämpöasteita on 9.
12: Eniten aitoa iskelmää.
0: Hyvää keskiviikkohuomenta. Aito iskelmän aamusta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka ja 8:03 on kello.
2: Oikein hyvää huomenta. Puhutaan stressistä seuraavana ainakin nyt vartin ajan. Meillä on vieraana Laura Sokka, joka on neuropsykologian erikoispsykologi ja aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori. Eli voi varmaan sanoa, että hän tietää stressistä asian, jos toisenkin.
0: Todella pro-nainen saadaan studioon ja hänen kirjansa Stressiharha. Miksi ajattelutavoilla on väliä on vastikään julkaistu. Ja me pureudutaan tähän heti Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä -biisin jälkeen.
3: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Nyt jutellaan Aito iskelmän aamussa stressistä. Me ollaan saatu studioon vieras Laura Sokka, joka on neuropsykologian erikoispsykologi ja aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori ja julkaissut kirjan Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
2: Hyvää huomenta, kiitos kutsusta.
3: Ihana saada sut tänne ja musta tuntuu, että tää on jo nyt niin kuin loman jälkeen hirvittävän ajankohtainen asia. Hei Laura, kerro, miksi sä halusit kirjoittaa stressistä kirjan?
2: Se lähti siitä, kun siis stressistä on tehty ihan valtavan paljon kirjoitusta ja tutkimusta ja näin poispäin, ja siitä tiedetään tosi paljon, mutta aikaisemmin mä tutkin työuupumusta, ja sit siitä mulle jäi vähän semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen epävarmuus, että miksi mä en niin kuin taju tätä, että miksi tämä on näin vaikea asia ymmärtää, työuupumus ja kaikki stressi, ja miksi on niin, että niin kuin yksi kaatuu sen stressin alle ja toinen ei, ja sitten lähdin tavallaan penkoon vähän sitä tutkimuskirjallisuutta uudesta näkökulmasta ja katsoa, että mitä tästä tiedetään tai mitä mä en vielä tiedä ja mitä en ole osannut kysyäkään. Ja sitten alkoi aukeaa sellainen näkökulma, että hetkinen, että me nähdään stressi tosi negatiivisena, mikä on hirveän ymmärrettävää, koska siitä voi olla monenlaisia hankalia seurauksia. Mutta sitten samaan aikaan nähdään myös se, että itse asiassa sillä, mikä se meidän suhde siihen stressiin on, vaikuttaa aika paljonkin siihen, että mitä siitä lopulta seuraa. Ja tämä on sellainen tutkimusmaailma, jota vasta viime vuosina on enemmän tullut tuolla maailmalla esiin. Mutta se on aika niinku käänteentekevää siinä mielessä, että jos meidän niinku käsitys ja suhde stressiin on niin vahvasti kallellaan sinne semmoiseen negatiiviseen ja pelkäävään ja pelottelevaan, niin me itse asiassa tosi paljon ammutaan itseämme omaan nilkkaan sellaisella ajattelutavalla. Kun taas, että jos me pystytään niin kuin ymmärtämään se, että hei, että tämä on itse asiassa asia, joka kuuluu ihmiseen ja se on luonnollinen reaktio ja sen on myös tarkoitus auttaa meitä selviä vaikeista tilanteista, niin sitten se lähteekin viemään meitä parempaan suuntaan.
1: Sä tuossa hyvin saattelet meitä tähän seuraavaan kysymykseen, että mitä se stressi sitten niin kuin oikeastaan ihan konkreettisesti, fysiologisesti ja psykologisesti on?
2: No fysiologisesti sehän on siis sarja, semmoinen vyöry erilaisia reaktioita, kemiallisia reaktioita ja mitä meidän aivoista ja elimistöstä lähtee liikkeelle sellaisissa tilanteissa, jotka me koetaan joko uhkaavaksi tai haastavaksi, joku semmoinen, mikä saa meidät reagoimaan. On se sitten niinku hyvää tai pahaa, ja se on fysiologiaa. Mutta sitten se, miten me niinku tulkitaan se ja mitä kaikkea me voidaan ikään kuin nimetä sen stressin alle, niin sehän on ihan loputon suo. Me voidaan sanoa niinku stressin alle mitä tahansa. Ja sitten taas, että riippuen siitä vähän, että keneltä kysytään, niin lääkärit katsoo sitä nimenomaan fysiologian tai biologian kautta, ja sitten taas joku yhteiskuntatieteilijä saattaa katsoa sitä ihan eri näkökulmasta. Eli se niinku stressireaktio, mitä meidän kehossa tapahtuu, niin se on fysiologiaa, mutta sitten kaikki se siinä ympärillä on oikeastaan niinku sitä. Tai sitä voisi sanoa, kuvailla vaikka niin, että stressi on sitä, mitä meidän kehossa ja mielessä tapahtuu silloin, kun jotain on meneillään sellaisessa tilanteessa, joka on meille tärkeää. Joku on niin kuin vaakalaudalla.
3: Meillä on siis, voiko sanoa, stressiasiantuntija. Laura Sokka vieraana. Minkä takia toiset stressaa ihan hirveästi ja tuntuu, että toiset ei stressaa ollenkaan?
2: Se onkin tosi hyvä kysymys. Ja siihen, kun olisi joku semmoinen niin kuin yksi niin kuin vastaus, niin sitten se olisi hirveän helppoa. Jos mietitään sitä, että mistä esimerkiksi tavallaan se meidän suhde siihen stressiin sit syntyy, niin nähdään, että ensinnäkin se, että jokaisellahan meillä on oma kasvuhistoria, tavallaan omat kokemukset, että mitä niissä tilanteissa, jotka on ollut vaikeita, niin mitä niissä on tapahtunut, miten me ollaan reagoitu, minkälainen malli me ollaan saatu silloin, että miten niissä pitää reagoida, ollaanko me saatu kasvaa vaikka turvallisessa ympäristössä vai ollaanko me jouduttu ikään kuin kävelemään lasinsirulla ja ole tavallaan niin kuin koko ajan valppaana. No sitten kaikki tämä kulttuuri ja ympäristö, mitä se ruokkii meille myös siitä, että miten meidän pitäisi siitä ajatella, niin kyllähän se vaikuttaa myös siihen, että millaisten linssien läpi me sitä katsotaan. Tai ne ihmiset, joiden kanssa me ollaan tekemisissä, että mikä se on se malli, joka me heiltä saadaan. Että kun sä kaadut, niin kuin jäädäänkö tavallaan ikään kuin siihen makaamaan vai niin kuin kannustetaanko meitä, että me päästään täältä ylös. Ja kaikki tällainen.
1: Tulee semmoinen olo, että kun nyt paljon puhutaan myös ihan yleisesti yleiselläkin tasolla siitä, että miten me ruokitaan meidän ajatuksia, niin se vaikuttaa meidän koko keho-mieliyhteyteen. Niin kyllä. Se tuntuu vahvasti olevan tässä stressiasiassakin läsnä.
2: Se on todellakin, se on hyvin vahvasti läsnä nimenomaan. Ja tämä on ehkä semmoinen, mitä me ei ole nähty tai haluttu edes nähdä. Ja sitten sillä kuitenkin on iso vaikutus. Totta kai niilläkin asioilla, jotka sitä stressiä meille aiheuttaa. Esimerkiksi nyt vaikka tuoreempana tulee mieleen, siis eilen uutisoitiin paljon siitä, että kuinka paljon opettajat kokee väkivaltaa koulussa. Niin eihän se asia, joka sitä stressiä aiheuttaa, niin eihän se ole välttämättä hyvä tai ollenkaan hyväksyttävä. Mutta se, miten me, kun me ollaan siinä vaikeassa tilanteessa, niin mikä se on se suhde meillä siihen stressiin, jota meillä jo on, niin se vie meitä niin kuin suuntaan tai toiseen.
3: Nyt on monella läsnä asia, joka ei ole ollenkaan hyvää eikä hyväksyttävää, eli töihin paluu.
2: Niin, aivan.
3: Ja moni kokee siitäkin stressiä. Puhutaan lomalta paluu stressistä. Miksi me kärsitään sellaisesta?
2: Niin, vai onko se meidän vähän itselleen luoma niin kuin myös semmoinen konsepti, että ihan sama, että silloin kun alkaa lomat, niin sitten on lomastressi, niin. Sitten kun on joulu, niin on joulustressi.
3: Onko siitä tullut vähän semmoinen muoti-ilmiö, jota me selitetään? Se on helppo tapa myös selittää, jos vähän ärsyttää.
2: Ehkä voisi olla näin. Joo, kyllä mä huomasin niin kuin tuossa viikonloppuna, mä oon tänään palannut lomilta töihin just tänne studioon suoraan, niin viikonloppuna niin kuin mietin sitä, että ensi viikolla alkaa työt, niin sitten mä ajattelin, että jos mä lähtisin kauheasti tavallaan niin kuin murehtimaan sitä, mikä siellä on kohta tulossa, niin kyllähän siihen alhoon niin kuin aika nopeasti uppoisi. Mutta sitten mä ajattelin, että ei, että nyt on ihana auringonlasku ja kaunis ilta, niin eletään tää.
1: Eli keskitytään positiivisiin asioihin myös, kun palataan lomalta töihin.
2: Niin.
1: Meillä on vieraana stressiharha kirjoittanut psykologian tohtori Laura Sokka. Kuunnellaan Rod Stewartia ja jatketaan keskustelua.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Me puhutaan tänä aamuna stressistä. Aito iskelmän aamussa ja meillä on vieraana Laura Sokka, joka on neuropsykologian erikoispsykologi ja aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori sekä kirjailija. Sä oot, Laura, kirjoittanut Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä -kirjan.
2: Mitä, Laura, aivoissa oikeastaan tapahtuu, kun ihminen uupuu työssä?
3: Tätä mä lähdin tutkimaan omassa väitöskirjassani reilu 10 vuotta sitten, ja sitä ei oltu tutkittu maailmalla oikeastaan ollenkaan vielä, että ei tiedetty, että lähdettiin aika puhtaalta pöydältä silloin liikkeelle. Me tehtiin sitten sarja sellaisia tutkimuksia, jossa sitten aivojen sähköistä toimintaa tutkittiin silloin, kun ihmiset tekee erilaisia tehtäviä. Ja huomattiin, voisi sanoa niin kuin silleen lyhyesti, että no eihän se nyt ihan hirveän hyvää aivoille tee, jos ihminen uupuu. Tarkoittaa käytännössä vaikka sitä, että jo silloin, kun se uupuminen on ikään kuin lievää, sä et välttämättä itse edes huomaa, että tässä ollaan niin kuin jotenkin jonkun jaksamisen äärellä tai rajojen äärellä, niin aivot alkaa toimia vähän epätaloudellisesti. Ja mä usein vertaan sitä siihen, että jos me ajettaisiin autolla, tuollaisella perinteisellä manuaalivaihteisella autolla, mä ajetaan maantiet pitkin ja pysytään siinä liikennevirran mukana, mutta meillä on pikkasen liian pieni vaihde päällä. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että samaan aikaan kun me pysytään siinä vauhdissa mukana, niin ne moottori huutaa ja kierrokset kasvaa ja polttoainetta kuluu ja niin kuin meteli kasvaa. Ja tavallaan se ei ole pidemmän päälle kauhean hyvä juttu. Ja samaan aikaan sitten ei välttämättä huomaa, että mitä kaikkea siihen liikenteessä oikeasti tapahtuu, kun pitäisi reagoida. Tämä oli niin kuin yksi. No sitten jos se uupuminen alkaa meneekin ikään kuin vakavamman puolelle ja ei ole olemassa mitään semmoista, tiedätkö, niin kuin selkeää objektiivista mittaria, että voisi sanoa, että nyt tämä on lievää tai nyt tämä on vakavaa, vaan se on jokaisen niin kuin oma arvio siitä kokonaistilanteesta. Mutta sitten kun se alkaa menee vakavamman puolelle, niin sitten ikään kuin ei saada enää semmoista lisäboostia, mitä semmoisessa lievässä tilanteessa otetaan tuolta otsalohkoista, että lähdetään niin kuin kovemmille kierrokselle, niin sitten sitä ei oikein enää saada. Ja sitten alkaa tulla niitä virheitä ja unohteluita ja niin kuin tämmöisiä hidastumisia ja näin poispäin. Ja sitten kolmas, jos tähän niinku tavallaan kolmanneksi vielä tiivistäisi, on se, että uupuneena me ollaan herkempiä huomaamaan kaiken näistä negatiivista ympärillä. Ikään kuin tuntosarvet on hereillä kaikelle sellaiselle negatiiviselle, vaikka se olisi aika neutraaliakin. Että ikään kuin me nähdään asiat negatiivisempana kuin ne oikeastaan oiskaan.
1: Musta tuntuu, että mä oon uupunut.
2: Mä rupesin miettimään sitä, että voiko aivot kuitenkin niinku palautua siitä työuupumuksesta, kun puhutaan myös aivojen plastisuudesta.
3: Voi.
2: Se on hyvä asia.
3: Koska se olisi aika lohduton ajatus niin myös, että jos nyt sanottaisiin, että tällaista nähdään niin kuin ryhmätasolla, että tämä ei koskaan palautuisi, vaan nimenomaan aivot on plastiset, aivot myös niin kuin oppii pois, mutta helppoahan se ei välttämättä ole. Ja se vaatii ihmiseltä tekoja ja asioita ja pysähtymistä sen asian äärellä.
1: Miksi työuupumusta on nyt enemmän kuin koskaan?
3: Se on hirveän hyvä kysymys. Ja sitten, niin kuin, että mikä sitä sanot, onko sitä nyt enemmän kuin koskaan
1: vai
3: puhutaanko
1: se,
3: siitä, niin, että nouseeko se aina aika ajoin eri tavalla pinnalle. On ihan ilmiselvää, että niin kuin asioita, jotka sitä uupumista ja kuormitusta ja kaikkea ikävää voi aiheuttaa, niin sitä on tosi paljon meneillään ja huolenaiheita on niin kuin kaiken aikaa. Mutta sitten jos me katsotaan ikään kuin pidemmäs aikaperspektiivissä, eikä työuupumustakaan ole siis tutkittu ehkä 40 vuotta, 50 vuotta, niin sieltä niin kuin ikään kuin nähdään semmoinen, että no joka neljäs kokee lievää työuupumusta tai muutama prosentti kokee sitten niin kuin vakavampaa uupumista. Se on hirveän hyvä kysymys, että niin kuin mikä sitä selittää. Varmaan siis osaltaan ihan semmoinen niin kuin ajankohtainen työelämätilanne, että mitä on meneillään, onko töitä ylipäänsä, tai ihmiset, joilla on se työpaikka, niin minkälaisessa puristuksessa ne joutuu olemaan ja niin poispäin.
1: Siinä on monta monessa. Mitä sä neuvoisit niin kuin konkreettisesti, että millä tavalla sitä työuupumusta voi itse ehkäistä?
3: Tämä onkin tosi hyvä niin kuin kysymys siitä, että mikä se on se ikään kuin tarina, jota me itse itsellemme myös niin kuin kerrotaan, tai työyhteisössä, että tehdäänkö me asioita ehkäistäksemme niin kuin työuupumusta, vai tehdäänkö me asioita niissä tilanteissa, kun ne tulee, että tämä on nyt vaikea paikka ja me mennään tästä asiasta eteenpäin ja ikään kuin tukeudutaan niihin asioihin, jotka on jo siellä olemassa, jotka on jo siellä niin kuin, ikään kuin niitä voimavaroja, että varotaanko me jotain pahaa tapahtumasta? Mm. Ja jos me varotaan niin kuin, ja aletaan huomaamaan monenlaisia merkkejä siitä, että hei, nyt mua ärsyttää, mä oon väsynyt, mua kiukuttaa, mä oon turhautunut. Onko tämä merkki uupumisesta vai onko tämä merkki siitä, että tässä on nyt jotain meneillään, mihin mä reagoin ja en mä välttämättä tykkää tästä asiasta, mutta miten mä menen tästä eteenpäin? Että tavallaan se pieni ikään kuin narratiivi, se tarinan ero, että miten me se niin kuin puetaan itsellemme ja toisillemme.
2: Vähän silleen, että pysähdy, analysoi, ratkaise.
3: Niin, niin.
2: Liikennevalot.
3: Niin, niin. niin oikeasti. Niin. Just näin. Koska niin. Tavallaan myös, niin kuin, että jos me koko ajan myös varotaan jotain sellaista pahaa, mitä voi tapahtua, ja pelätään ja vältetään sitä, niin mehän niin kuin meidän huomio menee koko ajan vain niihin vaaran merkkeihin.
1: Niin, ja tulee mieleen, että kyllähän se tuommoinen niin kuin tavallaan ennakointi on myös hirvittävästi sen henkilön omalla vastuulla, eikä niin kuin työpaikan vastuulla myöskään sinällään, että semmoinen itseohjautuvuus ja oman ajankäytön hallitseminen, niin ne on varmaan sellaisia, millä pääsee ainakin alkuun.
3: On, mutta tietenkään ei ketään voi jättää oman onnensa nojaan, jos vaikka työpaikalla puhutaan, että kyllähän siellä täytyy olla myös sit yhteiset pelisäännöt, hei, että minkälaista ikään kuin toimintaa ja tekemistä täällä tuetaan ja kannustetaan ja näin poispäin. Et ei voi ajatella myöskään niin, että
2: kaikki olisi työntekijän vastuullakaan.
3: Niin,
2: koska kyllähän se menee johtamiseenkin
3: niin,
2: ja kaikkeen
3: niin,
2: sitten.
3: Niin, että siellä on niin kuin molemmat, molemmat pelissä, että sekä ne asiat, jotka sitä aiheuttaa, että sitten se, mikä on se suhde meillä itsellämme siihen.
2: Jatketaan keskustelua stressistä stressiharha-kirjan kirjoittaneen Laura Sokan kanssa heti Pate Mustajärven jälkeen.
0: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito Iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito Iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito Iskelmä.
4: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
0: Aito Iskelmä.
13: Mä ja

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Heikkoa kaakkoistuulta. Ukkospuuskia yöllä.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta ja meillä on tänään vieraana psykologian tohtori Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä -kirjan kirjoittanut Laura Sokka. Hyvää huomenta vielä.
2: Hyvää huomenta.
3: Millä tavalla stressaamiseen kannattaa oikein suhtautua?
2: No se, mitä nyt tutkimusnäyttö osoittaa, on se, että kun me uskallettaisiin suhtautua siihen vähän sallivammin, vähän tasapainoisemmin, vähän vastaanottavaisemmin siihen stressiin, jota meillä jo on, sitä, mitä meillä jo kehossa siis tapahtuu niissä vaikeissa tilanteissa. Ja kun näin tapahtuu, niin sitten on paljon näyttöä siitä, että se alkaa vähitellen, siis se ajattelutavan muutos, se suhtautumistavan muutos pikkasen alkaa ruokkia itse itseään niin, että jatkossa se alkaa näkyä meidän esimerkiksi fysiologiassa. Kortisolitasot palaantuu niin kuin miten mä sanoisin, kortisolitoiminta tulee kohtuullisemmaksi ja ne kortisolit, jotka on korkealla niin stressitilanteissa, niin kuin nyt kuuluu ollakin, niin ne palautuu sieltä nopeammin niin kuin normaalimmalle tasolle. Ylipäänsä meidän palautuminen on parempaa, koska me hakeudutaan pieniin palauttaviin hetkiin pitkin päivää, eikä se jää joskus sellaiseksi suoritteeksi päivän päätteeksi tai viikonloppuun tai lomaan. Se alkaa näkyä meidän suoriutumisessa. Esimerkiksi vaikka siinä, että me uskalletaan pyytää apua toinen toisiltamme, me uskalletaan ikään kuin olla epävarmoja niissä tilanteissa, joissa pitäisi löytää ratkaisuja, me löydetään paremmin ratkaisuja tilanteissa, jotka välttämättä ei ole ollenkaan hyviä ja voi olla, että ei ole ollenkaan hyviä kortteja olemassakaan siinä, niin silti meillä on ikään kuin se semmoinen ajatus siitä, että hei, me löydetään tässä joku ratkaisu. Sitten se alkaa näkyä myös meidän vaikka hyvinvoinnissa. Nähdään esimerkiksi sitä, että varsinkin niissä tilanteissa, kun sitä painetta ja epävarmuutta on paljon, niin siitä semmoisesta sallivasta suhtautumisesta tulee ikään kuin sellainen suojaava puskuri meidän mielelle niin, että ne vaikeat tilanteet, mielen alakulot ja ahdistavat tunteet, niin ne on vaikeita tunteita ja ne on normaaleita reaktioita siihen vaikeaseen tilanteeseen, eikä välttämättä ikään kuin ylitä sellaista masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön kriteeristöä, jos niin voisi sanoa.
1: Eli tavallaan semmoinen salliva suhtautuminen lisää meidän semmoista sisäistä turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta helpottaa niin kuin myös siihen stressiin suhtautumista.
2: Kyllä, kyllä. Just, että ei se stressin määrä välttämättä vähene niissä vaikean tilanteissa mihinkään, mutta että jos se meidän huoli siitä stressistä itsestään helpottaa ja hellittää, niin silloin se antaa meille paljon enemmän tilaa toimia niissä vaikeissa tilanteissa.
3: Sä mainitsit tuossa masennuksen, niin ennen kuin puhutaan jälleen stressistä, niin kerro vielä niin kuin lyhyesti se, että mikä on vaikka työuupumuksen ja masennuksen ero?
2: Tosi tärkeä kysymys. Ja ei ole olemassa siinäkään semmoista ikään kuin yhtä selkeää. Me nähdään, että työuupumus on selkeästi työperäistä, mutta niin kuin jos rehellisesti miettii, niin onko olemassa työuupunutta, jolla ei olisi minkäännäköistä oiretta masennuksesta, mielen alakuloista? Niissä on tosi paljon päällekkäisyyttä. Onko olemassa ihmistä, joka olisi työuupunut, mutta ei olisi minkäännäköistä oiretta ahdistuneisuudesta, koska siihen liittyy myös ahdistavia tunteita? Onko olemassa työuupunutta, jolla ei olisi minkäänlaisia oireita vaikka unettomuudesta? Eli nämä on tosi päällekkäisiä ja samaan aikaan kuitenkin sitten voi olla myös eri.
3: Niin, että se on niin kuin, ei ole niin kuin tavallaan,
1: että mustavalkoisia.
2: Niin, kyllä. Just näin.
1: No voiko Laura sitten stressistä jotenkin myös hyötyä?
2: Voi. Jos lyhyesti sanoo, niin voi. Mutta se vaatii sitä, että me uskalletaan ensinnäkin kohdata se stressi, jota meillä jo on, ja tarkastella sitä suhdetta, että hei, jos en mä voi mitään muuta tehdä tässä tilanteessa, mä en voi vaikuttaa vaikkapa siihen asiaan, joka sitä stressiä meille aiheuttaa, tai se ei välttämättä ole ollenkaan hyvä, niin jos ei mulla ole mitään muuta mahdollisuuksia, niin mulla on aina vapaus valita, että mikä se on se mun suhde siihen stressiin, jota jo on. Ja jos sen uskaltaa hyväksyä, niin sitten pääsee enemmän tarkastelemaan sitä, että hei, mihin tämä minussa osuu? Mikä tässä mulle merkityksellistä tässä on pelissä? Ja jos se tapa, jolla mä aikaisemmin ja tavallisesti tähän asiaan reagoin, niin jos ei se auta mua menee eteenpäin, niin mitä muutoksia mä voin tehdä? Eli silloin ei ole ehkä kyse siitä, että tämä olisi niin kuin joku tietty ajattelutapa olisi totta tai väärin tai oikein tai väärin, vaan enemmänkin siitä, että mistä on enemmän apua niissä vaikeissa tilanteissa.
3: Stressistä voi siis olla hyötyä, mutta missä vaiheessa sit pitää stressistä huolestua?
2: Tämäkin on sellainen, niin kuin ei mitenkään helppo kysymys. Se toimista, mistä tuossa kirjassa puhun, on, että ensinnäkin hyväksytään se, että stressistä voi olla hyötyä, mutta siitä voi olla myös haittaa. Eli ne molemmat puolet on ihan täysin totta. On ihan kaikilla meillä on kokemuksia siitä, kun me ollaan vaikka vietetty unettomia öitä sen takia, että jotkut asiat niin kuin painaa mieltä ja näin poispäin. Niin se on ihan turha lähteä kiistämään sitä, etteikö siitä voisi olla myös haittaa. Vaan enemmänkin niin, että hyväksytään se, että tämä on monimutkainen, molemmat voi olla totta. Mutta silloin väliä, kumpaan suuntaan mä haluun ja valitsen kallistua suhteessa siihen stressiin.
1: Lämmin kiitos, kun tulit vieraaksi Aito Iskelmän aamuun, Laura Sokka. Ja jos haluat perehtyä stressiin syvemmin, niin Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä? Kirja on nyt kirjastoissa ja kirjakaupoissa ja varmaan äänikirjana.
2: Kyllä.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Ai. Tuli skari. Suomen Finland perkele.
1: Tällaista musiikkia on hyvä kuunnella siinä vaiheessa, kun tulee stressiä, joo, niin saa niinku purettua, joo, sitä. Meillä oli äsken vieraana Laura Sokka, hän on neuropsykologian erikoispsykologi, ja tuo koko haastattelu tulee löytymään osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
0: Tämän päivän koosteesta Stressiharha on se kirja, jonka Laura on kirjoittanut, ja suosittelen lämpimästi, jos sulla on taipumusta stressiä. Tää oot kiinnostunut tuosta aiheesta, koska Laura oli todella inspiroiva jotenkin puhuja, ja tuntuu, että mä opin aivan hirveästi.
1: Kyllä. Ja saatiin tuossa sovittua, että Laura lähettää muutaman kirjan myös tänne meille studioon, niin voidaan jossain vaiheessa jakaa niitä teille.
0: Abba, ihan kohta aito iskelmä aamussa.
2: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele aito iskelmää Supla-appin kautta. Aito iskelmää.
3: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta.

0: Pelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät. Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Aito iskelmä. Täys.

0: Knowing You, kello on 8.52, ihan justiinsa kuuntelet Aito iskelmää aamua. Kinnunen ja Aleksandrova täällä reilun tunnin verran, eli 10 saakka. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta, ja tarkkakorvaisimmat ovat kuulleet, että Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla ei ole vielä tälle aamulle soinut. Siinä vaiheessa, kun tuo biisi soi, niin soittelet tänne studioon, ja numerohan on 020-343-200, niin voit päästä listalle, josta huomenna me Kinnusen kanssa arvotaan sitten onnellinen, joka voittaa itselle ja ystävälle liput keikalle.
0: Tuo keikka on siis Eppujen jäähyväiskeikkoja, ja se on lauantaina, eli ensi lauantaina 8.8. Ratinan stadionilla Tampereella. Siitä tulee varmasti ikimuistoinen ilta. Nyt ne on kakkosta ja sitten kirkaa ja sitten niihin 9 uutisiin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Kirka, niin paljon se sattuu. Traaginen biisi, jota voi tanssia sekä humppa että samba askeleella.
1: Aivan totta. Mm. Tai sitten voi vaan niin kuin me tehtiin, niin istua tässä tuolilla ja pyöritellä silleen kasin muodossa omaa peppuaan.
0: Joo, kyllä.
1: Vähän lanteet
0: tuoli notisee.
1: No, kuuluuko tämä?
0: Kyllä se kuuluu. Mennäänpä kuule nyt vaikka 9 uutisiin.
1: Mennään uutisiin, säätietoihin ja pieni muistutus. Eppu Normaalin vihreän joen rannalla ei ole vielä soinut.
0: Se voi soida ennen 10. 020 studionumero, jos ehdit ottaa talteen toista nopeasta nopeuslukumestarin puhelusta. Vuodelta 91 olen nopeuslukumestari.
1: Tuut.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjä teki yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Venäjä iski paikallisviranomaisten mukaan kaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Ainakin 15 ihmistä on kuollut ja lähes 30 haavoittunut. Useat rakennukset kärsivät vaurioita eri puolilla kaupunkia. Varastorakennus lähellä Kiovan keskustaa romahti iskujen seurauksena. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Sadat ihmiset ovat joutuneet evakuoitumaan kodeistaan tulivuoren purkautuessa Guatemalassa, kertovat useat mediat. Fuego on yksi Keski-Amerikan aktiivisimmista tulivuorista. Tulivuoren purkautuminen alkoi maanantaina. Tulivuori on syössyt laavaa ja tuhkapilviä ilmaan. Viranomaiset ovat antaneet alueelle maan toiseksi korkeimman hälytystason varoituksen. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tässä aamun aikana poutainen lähes koko maassa. Sadealue leviää kuitenkin päivän mittaan länsirannikolta laajalle maan keskiosan ylle. Tällä hetkellä lämpötilat on etelä 15 asteesta Oulun 16. Oulu on muuten tällä hetkellä Suomen lämpimin paikka, tai se Oulun seutu. Ja ihan Pohjois-Lapissa ollaan 10 asteessa.
0: Haluaisin sanoa, että hyvää Oulu.
1: Hyvää Oulu.

0: Kello on 9:04, keskiviikko 5. elokuuta on hyvässä vauhdissa. Ja Kinnunen ja Aleksandrova aivan lämpiminä täällä valmiina. Tunnin verran vielä olemaan sun seurassa.
1: No kyllä, ehdottomasti. Meillä äsken puhelimet alkoi soimaan. Mä en tiedä, ennakoiko ihmiset Eppu Normaalin mahdollista soimista aitoiskelman taajuudella.
0: Vihreän joen rannalla kappale kun soi, niin silloin kannattaa studioon soittaa, koska voit saada nimesi vielä tänään arvontalistalle, josta huomenna yksi onnekas voittaa itselle liput Eppujen jäähyväiskeikalle Tampereelle.
1: Kyllä. Ja numerohan on 020 343 200, eli tässä vielä seuraavan tunnin aikana Eput saattavat soida.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Näin ne ihmeet tapahtuu NYT. Nyt siinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla ja se tarkoitti sitä, että sadat Aito Iskelman kuulijat yritti soittaa studioon yhtä aikaa, mutta vain yksi kerrallaan voi päästä läpi.
1: Ja nyt intuitiivinen sormi avaa yhden puhelinlinjan.
0: NYT nyt. Aito Iskelman aamussa Hanna ja Jenni täällä. Kuka on siellä linjan toisessa päässä?
2: Paula tällä, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Paula. Siis oikeesti, ota.
1: Paula, mistä päin sä soittelet meille?
2: Minä soitan Kemijärveltä.
0: Oi, sieltä, meillä on tällä viikolla tullut tosi paljon Lapista puheluita. Ihanaa, että siellä ollaan kuulolla.
1: Tänään rovaniemeläinen osallistui maailman helpoimpaan kisaan. No, aina ihana kuulla, että missä päin meitä kuunnellaan.
0: Kyllä.
2: Kyllä se oikeastaan on tuossa tuo radio auki aika lailla aamusta iltahan teidän kanavalla, että hyvin on kuulolla.
0: Ihanaa, aivan mahtavaa.
2: Mutta eka kertaa soitin, ihan ensimmäinen yritys tälle. Kyllä.
0: No mutta tämähän tietää hienoa tulevaisuutta, että sun kannattaa meille päin soitella. Koska sä olisit, sitten saa nimensä vaikka arvontalistalle.
1: Sä olisit valmis lähtemään Kemijärveltä asti Tampereelle katsomaan Eppuja.
2: Se pistää kyllä nyt miettimään vähän suunnitelmat uusiksi, jos näin onnellisesti kävisi, mutta kaikki on mahdollista.
0: No niin, justiinsa. Huomenna aamuna me arvotaan. Tietäisitkö, jotta ketä pyytäisit sitten keikalle mukaan, kun kahden hengen liput lähtee sitten voittajalle?
2: Emme vielä ole sellaista ehtinyt miettiä.
0: Niin, mä luulen.
2: Mutta kyllä siellä löytyy.
0: Ihan varmasti. Ootko sä Eppujen isokin fani?
2: Kyllä, me on tykännyt Epuista ihan iät ajat.
0: Mitä
2: en ole nähnyt livenä koskaan, mutta nythän se olisi ensimmäinen ja viimeinen kerta.
0: Niin. Mitä sä ajattelet siitä, että Eput laittaa nyt kitarat naulaan ja pillit pussiin?
2: No vähän harmittaa, mutta onneksi musiikki säilyy.
1: Se on totta. Katoa. Ihanasti sanottu ja toi on niin totta. Hei Paula, kiitos soitosta ja pidä radio päällä aamusta iltaan, niin me ollaan sun seurana aina joka aamu ja voi olla, että huomenna pirautetaan sulle. Sitä ei vielä tiedä.
2: Sitähän ei tiedä, sitä odotellessa.
0: Kivaa päivän jatkoa Kemijärvelle ja kiitos kun soitit.
2: Kiitos Samuel, hei.
0: Kiitos, moi moi.
3: Aito Iskelmän uutta musiikkia. Hei.

0: Pave Maija kysyi, että lähtisitkö? No ei ihan vielä lähdetä mihinkään, vaan palataan Alana Milesin jälkeen aikaisempaan hetkeen tässä aamussa.
1: Mä en tiedä, minkä takia mulla tuli. Lähtisitkö silloin kanssani lenkille?
0: No se on sulla mielessä.
1: Niin on, mulla on tää lenkkihaaste nyt menossa, niin jotenkin.
0: Ja nyt ei puhuta sinisestä lenkistä.
1: Ei todellakaan, puhuttaisiinpa. Se olisi ihanaa. Aamulla puhuttiin aikaisemmin uimahallikäyttäytymisestä ja siitä, että minkälaisia asioita lasten suusta on oikein lipsahtanut. Ja Kinnusenkin suusta lipsahtanut tuolla uimahallissa, kun olit pieni.
0: Olin neljä. En 44, vaan neljä. Mutta palataan tähän kohtaan.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
3: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
6: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: tyylitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
7: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
8: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
6: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
13: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
14: Mä olen tubessa ihastunut kovasti tällaiseen kaveriin kuin Rick Beato. En osaa tätä nimeä oikein kunnolla lausua, niin lausuin sen suurin piirtein, miten se suomeksi kirjoitetaan. Tai miten rallienglannilla se lausutaan? Rick Beato. Jotenkin.
13: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Alana Miles ja Black Velvet, kello on 9.28. Olet Aito Iskelmän taajuudella. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä puolisen tuntia. Hyvää keskiviikkoa.
1: Hyvää keskiviikkoa. Huomenta. Tässä on nyt eilinen ja tämä päivä pyöritelty Pirkanmaan uimahallien uutta säännöstä, joka on siis se, että saunaan saa mennä uimapuku päällä.
0: Se on herättänyt porua, mutta me ruvettiin sitten aamulla Jennin kanssa myös miettimään muita uimahallisääntöjä, kuten sitä, että minkä ikäisen lapsen kanssa saa mennä niin kuin vastakkaisen sukupuolen pesuhuoneeseen ja pukkariin. Ja se nosti, sanotaan näin, että noloja muistoja myös omasta lapsuudestani esiin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Minkä ikäisenä lapsen pitäisi mennä oman sukupuolen tuonne pukuhuoneeseen ja suihkuosastolle? Sanoit tuossa aikaisemmin, Jenni, että uimahallilla on monilla sellainen sääntö, että 7 vuotta
1: joo,
0: olisi se ikäraja.
1: Joo, kouluikä olisi niin kuin se raja.
0: No, silloin kun mä olin lapsi, niin me käytiin Oulussa tosi paljon uimahallissa mun isän ja äiti ja koko perhe, mutta sitten tosi usein mentiin isän kanssa myös kahdestaan ja sitten mä menin tietenkin joskus 4-vuotiaana vielä niin isän kanssa sinne miesten puolelle, kunnes sitten tuli seinä vastaan. Oltiin kerran oltu, kiitos Luhelle, mä en muuten itse muista tätä ollenkaan. Isäni on tämän mulle ihan vasta kertonut, kun puhuttiin tästä aiheesta.
1: Ja isä on varmaan silotellut tietä kertoessa, että se on vielä räikeämpi.
0: En tiedä, mutta järkyttynyt hän oli edelleen.
1: Okay.
0: Me ollaan oltu siellä Oulun Raksilan uimahallissa ja sitten uinnin jälkeen menty saunaan. Ja mä oon ollut sen pituinen, että mä oon ollut just tuossa niin kuin miesten sukukalleuksien korkeudella silmieni kanssa.
1: Joo.
0: Isot pyöreät silmät, oikein valkoinen vaalea platinablondi tukka ja sitten me ollaan siellä saunassa oltu. Mä oon siellä jo niin kuin pyöritellyt päätä ja sitten menty siihen suihkutilaan ja oltu. Ja siinä ollut muutama mies siinä ympärillä ja mä olen siinä seissyt ja oottanut vuoroani päästäkseni suihkuun. Ja katsellut ympärille ja jossain kohtaa katsellut isääni ja katsellut taas ympärille. Ja sitten kääntänyt katseen isäni silmiin ja sanonut, osoittanut vierestä miestä ja sanonut, että iskä, tuolla setällä on isompi kuin sulla.
1: Ei ole totta.
0: Joo, siinä kohtaa sitten se oli silleen, että
1: ei ole totta.
0: Siinä vaiheessa karjalaisen Hanna ei enää iskän kanssa päässyt sitten uimahalliin.
2: Aito Iskelmän aamu.
0: Yö, likaiset legendat. Onko mäkin nyt sitten Jenni likainen legenda, kun mä olen arvostellut isäni sukukalleuksia 4-vuotiaana miesten suihkussa uimahallissa?
1: Mitä jos sä olisit sanonutkin siinä, että isi sulla on isompi kuin tuolla toisella? Niin
0: sitä olisi meidän isä kuulemma niin oli pelännyt, koska hän ajatteli, että hän olisi joutunut johonkin käsirysyyn. Hänen ego kesti tämän kommentin, mutta hän ei enää voinut tietää, että mitä mun suusta seuraavaksi tulee, niin oli parempi poistua paikalta. Mutta tämähän on mun story of my life. En mä koskaan tiedä, mitä mun suusta pääsee edelleenkään.
1: Sen takia sä oot niin hyvä radiossa. Ei, mulla tuli tästä pakko sanoa, voi että tämä on, siis mulla jotenkin puna nousee poskille, mun ystävä oli lapsensa kanssa uimahallissa.
0: Joo.
1: Ja olivat sitten siinä, siis just tyttö ja isä miesten saunapuolella ja siinä oli sitten miehet ollut suihkussa ja tämä tyttö oli katsellut, kun miehet on suihkussa ja kysynyt, että miksi teidän pimpeistä kasvaa peukalot? Ekaat ollut sille, voi jumalauta.
0: Joo, ei muuta kuin takas kylmään veteen.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050-569-9475.
0: Aivo ja Tollo täällä kuuntelee omia juttuja aikaisemmalta aamulta. Nauraa.
1: Niin, omille jutuille.
0: Omille jutuille. Ei pitäisi
1: tätä mitään varten on opiskeltu.
0: No, kyllä, äiti on taas ylpeä. Kinnunen ja Aleksandrova täällä kuuntelee koko kooste subla.fi kautta Aito Iskelmä. Kohta soi Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta. Tässä yö ja ihmisen poika, hyvää huomenta.

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kohta soi Rauli Badin Somerjoki ennen kuin me lähdetään studiosta kalpsimaan. Ja 10:00–2:00 soi Musa ja 2:00–6:00 Milla Mattila on sun iltapäiväseurana.
1: Se on juurikin näin. Kumman muuten ottaisit? Vähän rahaa, paljon rakkautta. Paljon rahaa, vähän rakkautta.
0: Ehdottomasti ottaisin rakkauden.
1: Aina, se on ainut oikea vastaus.
0: Se on ainut oikea vastaus, koska sitten niin kuin yksin sillä kaikella rahalla, niin se on hetken hauskaa ehkä, niin. Mutta sitten mietitpä koko elämä yksin.
1: Mutta jos olisi aivan niin kuin todella sitoutumiskammoinen, sellainen, niin kuin, että sä et halua muuta kuin päästä 3 sekunnin seksiä varten jonkun sun makuuhuoneeseen, niin sitten ehkä. Sitten niin. Mä ottaisin sen rahan.
0: Mutta mä väitän, että ihminen, joka kohtaa itsensä, kyllästyy tuohon 3 seksin juttuun. No joo. Meille tulee huomenakin mielenkiintoinen vieras. Puhutaan siitäkin kohta.
1: Yes.
2: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
3: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Komissaario Koskinen on palannut.
4: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
5: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
3: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
6: Ei ole muuta tylsä hänä.
5: Ei ole.
7: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
8: Aito iskelmä. Yeah.

0: Rauli Badding, Somerjoki ja Ikkunaprinsessa kello 9.46 ja meille tulee huomenna aamuna kello 8 jälleen aivan supermielenkiintoinen vieras.
1: Kyllä, vuoden rauhanturvaaja, vääpeli Niina Heinonen saapuu tänne huomenna kello 8.
0: Hänet valittiin toukokuussa vuoden rauhanturvaajaksi ja hän on tehnyt pitkän uran myöskin rajavartiolaitoksessa. Hän on luennoinut naisten merkityksestä ja tasa-arvosta Suomen puolustusvoimissa, ollut maailmalla. Meille malta odottaa, miten kiinnostava keskustelu edessä.
1: Joo, puhutaan oikeasti järkevistäkin asioista, mutta kyllä mä haluan kysyä Niinalta, että kun omasta lapsuudesta mä muistan

0: studioon, niin me ollaan hiljaa.
1: Puhutaan oikeasti myös tärkeistä asioista, niin kuin sanoit. Puhutaan siitä, että minkälaisia taitoja rauhanturvaaja tarvii ja voiko niitä käyttää jotenkin omassa arkielämässä?
0: Nyt ihanaa päivänjatkoa Aidon iskelmän seurassa ja 2–6 sitten iltapäivässä Milla Mattilan seurassa. Ja kuullaan huomenna 6:00.
1: Moi moi.
2: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. Moi.

0: Aito iskelmä.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Hei, dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 15 ihmistä on kuollut ja yli 50 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Flunssavirukset aktivoituvat pian. Epidemiat alkavat tyypillisesti jyllätä elokuun ja syyskuun vaihteessa, kertoo HUSin ylilääkäri Ville Holmberg Ilta-Sanomille. Varsinkin rinovirus, joka on tyypillinen flunssavirus, aiheuttaa syksyn alussa Holmbergin mukaan epidemioita. Loka-marraskuussa odotetaan puolestaan influenssaepidemioita. Holmberg kehottaa ainakin riskiryhmiin kuuluvia hankkimaan ajoissa rokotuksen virusta vastaan. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä.

0: metsiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikaisi vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito.

0: Iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
8: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Ei kun morjesta pöytään.
16: Puilo, mitä voin auttaa?
17: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
16: Jaha, no oliko?
17: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
16: Oho, oli vissi aika pimeätä.
17: No oli kai niin.
16: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
17: Fiksu laite.
16: Jep, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
2: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
1: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
3: Vaasan sähkö.fi.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
10: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin, tällainen niin kuin pieni kuja.
11: Joo.
10: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia. Ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
11: Pahviroskia no, ja Anna-Kaisoja. Sinne vaan. No.
9: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
5: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
4: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Jaa.
4: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
8: En.
7: Mut sunhan piti varata
8: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
16: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamäentiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Ilmastonmuutos on lisännyt kiinnostusta viileisiin lomakohteisiin. Etelä-Euroopassa on jälleen tänä kesänä rikottu useita lämpöennätyksiä ja useissa maissa riehuvat edelleen maastopalot. Lyhyellä aikavälillä ilmastonmuutos hyödyttää Pohjois-Euroopan matkailua, kertoo matkailumaantieteen professori Jarkko Saarinen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Ruotsi ja Norja ovat hyödyntäneet trendiä markkinoinnissaan onnistuneesti. Esimerkiksi brittiläisten varaukset Ruotsiin ja Norjaan kasvoivat matkanjärjestäjä Trivagon

0: mukaan viime vuoteen verrattuna. Myös Suomea markkinoidaan viileänä lomakohteena, mutta hillitymmin.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

0: Tunti Finhitsejä.
1: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
6: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
12: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
13: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
12: Liike on lääke!
0: Aito iskelmä.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
6: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
10: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
11: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsen stackit cashi. Asap!
10: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
11: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
10: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
12: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
14: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
15: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
16: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
17: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi 2 kertaa. Enää en antaisi
18: mitään.
17: En mitään.
18: Ihan ensin, kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antaisi.
17: Niin.
18: Mutta sitten kun mä niinku alan pureutumaan tähän.
16: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
5: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
1: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Noniin, lähetäänkö laivalle?
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä. Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
6: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeri Petteri Orpo palaa tänään julkisuuteen Luumäellä, Kotkaniemi-foorumissa, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Suurvaltapolitiikkaa käsittelevä paneeli alkaa kello 12.20. Iltapäivällä noin kello 15 alkaa paneeli, johon osallistuvat Orpon lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Ilta-Sanomat seuraa kumpaakin paneelia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamääntiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Raunioista on pelastettu ihmisiä, mutta etsintätyöt jatkuvat edelleen. Venäjä on iskenyt viime aikoina toistuvasti Kiovaan ballistisilla ohjuksilla.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Kuinka voi rikkoa

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.
1: Ja

0: Aito Iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito Iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkäämittä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ei täis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
3: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Sää on melko selkeä, illalla paikoin sadekuuroja. Tänään heikkoa, huomenna kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
3: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
5: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
11: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
16: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
17: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin, ihan ilman niin kuin lastakin.
18: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kommunikointi. Esimerkiksi minä en tykkää tehdä ruokaa.
19: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta. Ja tuoreimmat iskelmät.
2: Tulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: No?
12: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
11: Mitä?
12: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
11: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
12: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
14: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Pääministeri Petteri Orpo palaa tänään julkisuuteen Luumäellä Kotkaniemi-foorumissa, jossa suurimpien puolueiden puheenjohtajat keskustelevat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnasta. Suurvaltapolitiikkaa käsittelevä paneeli on parhaillaan käynnissä. Noin kello 15 alkaa paneeli, johon osallistuvat Orpon lisäksi valtiovarainministeri Riikka Purra, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman ja keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen. Ilta-Sanomat seuraa paneeleita suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Nurmijärvellä kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden tutkinta jatkuu. Moottoripyörän kuljettaja kuoli liikenneonnettomuudessa Nurmijärven Rajamääntiellä eilisiltana. Kyseessä oli henkilöauton ja moottoripyörän nokkakolari. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen mukaan tapauksen tutkinta jatkuu tänään henkilöauton kuljettajan kuulemisella. Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja kuolemantuottamuksesta. Venäjä iski yön aikana ballistisilla ohjuksilla ja drooneilla Kiovan alueelle ja Kiovan kaupunkiin. Yhteensä 17 ihmistä on kuollut ja yli 40 loukkaantunut. Ukrainalaisviranomaisten mukaan Venäjän isku on osunut muun muassa asuin- ja varastorakennuksiin. Saksan Leipzigin ja Hallen lentokentän toiminta häiriintyi tänään epäilyttävän esineen vuoksi, kertoo Reuters. Bildin mukaan kiitoradan läheltä löytyi drooni, johon oli kiinnitetty sytyttimen sisältävä paketti. Yksi kentän kiitoteistä suljettiin tutkinnan ajaksi ja useita lentoja ohjattiin viime yönä muualle. Toiminta palasi normaaliksi tänä aamuna.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää hajanaisia sateita maan länsiosaan. Etelässä sateet jäävät paikallisiksi, myös pohjoisessa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä paikoin sateisilla alueilla 10-15 astetta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että olette siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin olette. Kiitos, Kati, ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
10: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
11: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Hei, dude!
16: Heippa.
15: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
16: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
14: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
17: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaalas, kringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
2: Tuntuu tosi yllättävältä, että se kuuluu jotenkin ikään kuin asiaan sanoa, että Ulri on ihan paska rumpali. Ja mä aina välillä ihmettelen, että mihin tää väite vastaa.
1: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: hoitus.
1: Herinautomotive.fi. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
10: Jaha, no oliko?
11: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
10: Oho, oli vissi aika pimeätä.
11: No oli kai niin.
10: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
11: Fiksu laite.
10: Jep, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Säät alkavat viilentyä tämän viikon jälkeen. Tulevalla viikolla on epävarmaa, ylittääkö lämpötila 20 astetta, sanoo Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne. Ensi viikolla on 2 astetta viileämpää vuodenajan tavanomaisiin lämpötiloihin verrattuna. Elokuun alussa tavanomainen lämpötila on Pohjois-Lapissa noin 15 astetta ja muualla maassa 20 astetta tai hieman alle. Kuluvalla viikolla sää on vielä lämmin etenkin eteläisessä Suomessa. Tonavan vedenpinta on laskenut niin alas, että veden alta on noussut näkyviin toisen maailmansodan aikaisia saksalaisia sotalaivoja, kertoo uutistoimisto AP. Serbiassa, lähellä Prahovon satamaa, on näkyvillä 10 hylkyjä, joista osassa saattaa yhä olla aseita, ammuksia ja räjähteitä. Saksalaisjoukot upottivat syyskuussa 1944 jopa 200 Saksan Mustanmeren laivastoon kuulunutta alusta Tonavaan, jotta ne eivät joutuisi vihollisen käsiin. Hylkyjen vuoksi tavallinen laivaliikenne ei enää onnistu Prahovon satamassa. Hylätyn SpaceX-raketin osan uskotaan iskeytyneen kuuhun valtavalla nopeudella, kertoo uutistoimisto Reuters. Tutkijoiden arvion mukaan törmäyksen oli määrä tapahtua noin 9:30 aamulla Suomen aikaa. Osumaa ei kuitenkaan ole välittömästi saatu vahvistettua. Ainakin 4000 kiloa painava metallirakennelma lähestyi kuuta noin 8700 kilometrin tuntinopeudella. 19 kuukautta sitten laukaistun raketin osa ajautui törmäyskurssille kuun kanssa vahingossa.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Lännen sadealue leviää päivän mittaan idemmäksi laajalle maan keskiosan ylle. Länsirannikolla sade voi ajoittain olla runsasta. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Etelässä lämpötila on laajalti 21 ja 23 asteen välillä, muuten laajalti alle 20 astetta. Lännessä sateiden alla jäädään alle 15 asteen.

0: Hei paralla ja oikein mukavaa keskiviikkoa toivottaa Mattila Milla. Kuinka se viikko ja elokuu kohtelee? Toivottavasti kaikin puolin hyvin. 5.8. on meille tässä käsillä ja tänään pikkulauantai-tanssit tietenkin kello 17.18. Ja sitten tietenkin toi Eppujen Vihreän joen rannalla biisibongailu jatkuu. Eli jos meikäläinenkin sen tämän iltapäivän aikana soittaa, niin soita sinä mulle silloin studion numeroon 020-343-200. Ja oot mukana torstaisessa arvonnassa, jossa sitten Hanna ja Jenni laittavat liput jakoon Eppujen vihoviimeiseen iltaan, joka ratinassa koetaan Tampereella. Kaikki häipyy, on vain nyt. Pian J. Karjalaiselta hän ja sitä ennen Irina tarjoilee meille hiljaisuutta.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Zajmut naura maanhen. Zajmut laula maanhen. Antoi mulle sävelmän.

Samut naura maan hän. Samut laula maan hän. Antoi

0: Karjalainen ja hän. Kello on 10:40. Kuuntelet Aito Eskelmän iltapäivää ja pian Jason Donovan ja Silt Fit A Kiss. Ja sitä ennen Arto Viskarin hitti jo 6 vuoden takaa. Suomen muotoisen pilven alla. Mukavaa keskiviikkoa.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Jason Donovan ja Sealed with a Kiss. Kello on 17 minuuttia yli 14 ja tänään tosiaan keskiviikkona. Totta kai, pikkulauantai tanssit ja sulla on mahdollisuus vinkata, että mitä tanssittavaa musiikkia saisi olla kello 17-18. Nyt on hyvä hetki vaikuttaa, joten laita viestejä tulemaan. 050-5699-475. Pian soi Kaija Kolta, Minun tuulessa soi, ja sen jälkeen Laura Voutilainen vakuuttaa, että en mielestään sua saa.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairy konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
5: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
9: Varasitko jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin...
10: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Kuulitko Sarjan myymässä autoa?
15: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
14: No sitten.
16: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
17: No huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
19: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
1: Aito iskelmä.

0: Laura Voutilainen ja En mielestäni sua saa. Tällä viikolla Aito Iskelmän taajuudelta bongataan Eppujen Vihreän joen rannalla -kappaletta. Ja kun tuo kyseinen kappale soi, niin soita sinä silloin studion numeroon 020-343-200 olettaen, että haluat olla mukana torstaisessa arvonnassa, jossa on mahdollisuus voittaa Aito Iskelmän kesäkassi. Ja sieltä kesäkassista löytyy muuten sitten liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle, joka lauantaina Ratinan stadionilla Tampereella koetaan. Pian soitan Westerinen yhtyeineen kokoonpanolta Tuo on kolme ja tulossa myös Leave and the Leavings. Ja, mitä kuuluu, Marja-Leena?
1: Aito Iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia. Kiitos.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä, Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
6: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
7: Komissaario Koskinen on palannut.
8: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
9: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
7: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
10: Ei ole muuta tylsä aina.
9: Ei ole.
11: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: Apua. Minttu soittelee täällä. Hei. Mäkin vastasit.
0: Tämä on ehkä paras puhelu, minkä mä saan. Joka onkaan apualla. Moi Minttu.
1: Moi, moi. Ihan kuule meni jalat maitohakoille.
0: Ihanaa. Tämä on aina, niin kuin tiedätkö, myös tekijälle kivaa, että tällainen ilahduttava yllätys on, kun vastaat puhelimeen ja joku on näin kertakaikkisesti fiiliksissä.
1: Varattua. Ja mä oon soittanut niin monta kertaa tähän kilpailuun ja aina on mennyt ohi, niin mä vaan kokeilenpa tässä nyt vielä.
0: Noniin, mutta hei, kannatti kokeilla. Nyt sä oot mukana huomisessa torstai-aamun arvonnassa ja sulla on kaikki mahdollisuudet voittaa Aitoa yskelmää -kesäkassi, josta löytyy muun muassa liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle, wow, joka lauantaina Ratinassa Tampereella koetaan. Mistä päin Suomeen sä, Minttu, soittelet?
1: Kajaanista soitan, mutta mulla tyttö asuu siellä Tampereella, että eiköhän se järjestys varmaan, että voisi...
0: Ai vitsi, sulla olisi kaikki niin kuin suunnitelmat valmiina. Nyt ei tarvitsisi muuta kuin pikkasen vaan onnea siihen, että voittaa liput.
1: Tämä oli jo niin kuin ihan yllätys, että kun vastasit, niin tämä oli aivan huippua. Kiitos.
0: No kiitos, kun soitit, ja kiitos, kun olet sitkeästi yrittänyt. Tämähän on ihan mahtavaa.
1: Kyllä, kiitos paljon.
2: Aito iskelmä.

0: Kari Tapio ja Myrskyn jälkeen. Ai että, tulee itsellekin niin hyvä mieli tällaisista ihanista kuulijoista, kuten just Minttu, joka otti osaa Aito-iskelmän kesäkassin arvontaan ja on siinä siis mukana huomenna torstaina, kun Hanna ja Jenni arpovat voittajan. Ja tuolta Aito-iskelmän tämän viikkoisesta kesäkassista löytyy muun muassa liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle, joka Ratinassa koetaan Tampereella tulevana lauantaina. Ja torstaina ja perjantaina toki nuo kaksi muuta jäähyväiskeikkaa, mutta lauantaina on sitten se vihoviimeinen ilta. Hei, kiitos kaikille, jotka otitte osaa biisipongaukseen. Ja tosiaan arvonta suoritetaan huomenna. Elvistä ajattelin soittaa ennen kello 15 sähköuutisia Always on my mind. Ja nyt Suvi Teräsniskalta, niin paljon me teihin luotettiin.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
10: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
9: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
11: Vaasan sähkö.fi.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
15: Hei!
16: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
16: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
16: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Joutsenosta Etelä-Karjalasta on löytynyt kuollut villisika, kertoo Etelä-Saimaa. Eläintä ei ole vielä tutkittu afrikkalaisen sikaruton varalta, eikä tulosten valmistumisajasta ole tietoa. Suomessa todettiin viime viikolla ensimmäiset tautitapaukset, kun Virolahdelta löytyi virusta kantaneita villisian porsaita. Tartuntavyöhykkeellä villisikoja lopetetaan järjestelmällisesti ja kuolleiden eläinten etsintä alkoi tänään. Ruokavirasto on asettanut tiukat rajoitukset Virolahden, Miehikkälän ja eteläisen Lappeenrannan alueille. Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on tehnyt muusikko Ilkka Ile Vainiosta kunnianloukkausta koskevan tutkintapyynnön. Syynä on Vainion eilen julkaisema Facebook-kirjoitus, jossa hän kommentoi Pastersteinia seksuaalissävytteisesti. Samassa yhteydessä Vainio kertoi saaneensa 100 € ylinopeussakon ajettuaan 35 km/h 30 alueella. Pasterstein sanoo Helsingin Sanomille, että poliisia saa arvostella, mutta henkilökohtaisuuksia hän ei hyväksy. Iran oli valmistautunut iskemään 3 kohteeseen Ukrainassa, väittää Iranin ylimmän johtajan Moitava Khamenein korkea neuvonantaja Moshen Rasaei. Hänen mukaansa suunnitelma oli vastaus Ukrainan heinäkuun lopulla tekemään iskuun Kaspian merellä, jossa kuoli 1 ihminen. Ukraina sanoi iskeneensä alukseen, joka kuljetti sotilasvarustusta Iranista Venäjälle. Rasain mukaan Iran perui iskut ulkoministerien viimeviikkoisen puhelun jälkeen. Iran väittää, että Ukraina pyysi iskua puhelussa anteeksi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Lännen sadealue leviää päivän mittaan idemmäksi laajalle maan keskiosan ylle. Länsirannikolla sade voi ajoittain olla runsasta. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Etelässä lämpötila on laajalti 21 ja 23 asteen välillä, muuten laajalti alle 20 astetta. Lännessä sateiden alla jäädään alle 15 asteen.
15: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
19: Moikka! Mukavaa keskiviikkoa! Hyvää elokuun 5. päivää toivottaa Mattila Milla Aito-iskelmän iltapäivästä. Täällä sitä ollaan palveluksessa tänäänkin kello 18 saakka. Kiva, että olet taajuudella ja tänään iltapäivä 5. kello 18 tarjolla on pikkulauantai-tanssit. Jos sulla on mielessäsi jokin tanssittava kappale, jonka toivoisit tänään kuulevasi, niin nyt on hyvä hetki vaikuttaa laittamalla viestiä studion numeroon 050-5699-475. Nyt Samuli Edelmanilta Enkelten tuli, sen jälkeen Juiseha ja Musta aurinko nousee.
20: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Selöskinen ja musta aurinko nousee. Kello on 10 minuuttia yli 15, kuuntelet Aito-iskelmän iltapäivää ja Mattila Milla täällä. Ja tänään siis pikkulauantai tanssit meillä käynnissä kello 17.18. Ja omasta toivekappaleista voit laittaa mulle viestiä tulemaan studion tuttuun numeroon 050-5699-475. Pian Eagles ja Hotel California. Kuusi minuuttia. Upeaa kuunneltavaa tarjolla tuolloin ja sitä ennen Eeriniltä on Elämälaina.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: Eerin ja Onne elämälaina. Ja nyt Aito Iskelmän iltapäivässä hieno klassikko vuodelta 1977. Eagles ja Hotel California.
1: Aito Iskelmä.

0: Aikoinaan muuten tämä kyseinen pitkä kitarasoolo on palkittu kitaristin lukijoiden toimesta kaikkien aikojen parhaaksi kitarasooloksi. Tämä tapahtui vuonna 1998. Pian Hectorilta yhtenä iltana ja sen jälkeen Aito Iskelmässä soi Irinalta vastaukset.
1: Aito Iskelmä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai K-ruoka.fi.
12: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
13: Aito Iskelmä.

0: Irina ja vastaukset. Tänään siis pikkulauantai-tanssit kello 17.18 ja tämän viikon perjantaina perjantaispesiaalitunnilla toteutan hääkappaleita. Soitan siis tunnin ajan biisejä, joita on hääjuhlissa tanssittu ja tunnelmoitu, ja niistäkin saa mulle vinkkiä laittaa tuohon tuttuun studion numeroon 050 569 9475. Pian Arttu Viskarilta Suomi, Finland, perkele, ja sitä ennen Matti ja Teppo lupaavat, että vauhti kiihtyy. Hyvää iltapäivää.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Vauhti kiihtyy, kello 3:30. Mukavaa iltapäivää toivottaa Mattilan Milla, pian Tommi Läntiseltä, Via Dolorosa. Sitä ennen Freemanilta kaksi lensi yli käynpesän ja nyt Arto Viskari ja Suomi Finland, perkele.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland, perkele, yksi tämän kesän soitetuimpia kotimaisia hittejä. Pian siis Freeman ja Kaksi lensi yli käenpesän kappale, johon Freeman on itse tehnyt sävelen ja Hectorin kynästä aikoinaan syntyivät sanat. Ja sen jälkeen Tommi Läntiseltä Via Dolorosa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisiköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
13: Fiilistele rauhassa.
14: Hei!
15: Termarissa on kaakao.
14: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
14: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Itse asiassa...
17: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta Liike on lääke.
18: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
19: Mä voin sanoa, että Madridi on niin iso, että toi 5 yötä ei riittänyt mihinkään.
3: Ei varmaan, joo.
19: Varsinkin kohankin yhdelle päivälle taas itselleni oman darran, niin se vie osan ajasta. Niin ensimmäinen vinkki, olkaa pikkasen pidempään.
3: Joo.
19: Tai suosittelen ottaa heti uuden reissun perään.
3: Toi muuten totta toi darra juttu, että periaatteessa jos haluaa 5 kokonaista päivää Madridissa, niin sitten pitää ottaa 10 päivän niin kuin reissu, että sä voit sieltä sitten puolet
19: todellakin
3: lepäillä krapuloissa.
19: Todellakin, sika hyvin laskettu. Ja siis mä en tiedä, kuinka moni seurasi meikäläisiä.
0: Supla. Eniten kuunneltavaa.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Via Dolorosa. Kello on pian 16. Se tarkoittaa tuoreita uutisia. Sitä ennen Portion Boys ja Sonja Lumme yhdessä. Eläköön elämä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää. Studiossa Milla Mattila.

0: Eläköön elämä, Sonja Lumme yhdessä Portion Boysin kanssa. Ja tämähän sattuu just hyvin, koska mä sain tuossa palautetta studion numeroon 050-569-9475, että niin harvoin soitan Euroviisokappaleita, mutta tässähän tällainen tuli. Tällä kappaleellahan Sonja Lumme edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1985 ja sittemmin tähän ihan omat maustensa on heittänyt Portion Boys. Nyt kello 16 sähköuutiset ja uutisten jälkeen meille musiikkia tarjoavat muun muassa Vajakon Dios, Laura Voutilainen, Leave and the Leavings ja Suvi Teräsniska.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2,000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina.

0: torstaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja Dennis Pasterstein on tehnyt muusikko Ilkka Ile Vainiosta kunnianloukkaukseen liittyvän tutkintapyynnön. Syynä on Vainion eilen julkaisema Facebook-kirjoitus, jossa hän käytti Pastersteinista alatyylistä ja seksuaalissävitteistä kieltä. Pasterstein arvioi Ilta-Sanomille, että kirjoitus oli maalittamista. Vainio sanoo kirjoittaneensa tekstin harmistuneena ja aikoo pyytää Pastersteinilta anteeksi loppuviikolla. Helsingin poliisilaitos korostaa, ettei se hyväksy henkilöstönsä maalittamista. Vaasan Ristinummen kerrostaloräjähdys johtui poliisin mukaan todennäköisesti alkoholin valmistuksessa syntyneestä etanolihöyrystä. Höyryä oli kertynyt puutteellisesti ilmastoituun asuntoon, jossa kipinä sytytti sen toissa yönä. Paineaalto levisi avoimen oven kautta porraskäytävään ja vaurioitti 13 asuntoa. Asukas loukkaantui vakavasti, mutta vammat eivät ole hengenvaarallisia. Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Pörssiyhtiö Konecranesiin liittyvä esitutkinta on valmistunut. KRP epäilee yhtiön työntekijöiden hyödyntäneen työnantajalta saamiaan tietoja kilpailevan liiketoiminnan käynnistämiseen. Konecranes kertoo havainneensa tapauksen Suomen työstökonehuollossa vuonna 2022 ja pyytäneensä poliisia tutkimaan asiaa. Epäilyt rikokset ovat yrityssalaisuuden rikkominen ja luottamusaseman väärinkäyttö. Asia siirtyy loppukesän aikana syyteharkintaan.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Lännen sadealue leviää päivän mittaan idemmäksi laajalle maan keskiosan ylle. Länsirannikolla sade voi ajoittain olla runsasta. Maan eteläosassa esiintyy illalla joitain sadekuuroja, pohjoisessa on enimmäkseen poutaa. Etelässä lämpötila on laajalti 21 ja 23 asteen välillä, muuten laajalti alle 20 astetta. Lännessä sateiden alla jäädään alle 15 asteen.
3: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
4: Hei, paralla ja mukavaa keskiviikkoa toivottaa Mattila Milla. Se on kuule tuntia, meillä pikkulauantai-tanssit ovat valmiina käynnistymään tällä taajuudella. Ja jos tällä viikolla olet päässyt biisibongauksesta osalliseksi, joka siis tarkoittaa sitä, että meikäläinen tai Hanna ja Jenni ovat meidän aamussamme vastanneet sinun puheluusi, niin huomenna sitten kannattaa olla tarkkana ja vastata, jos Hanna ja Jenni meidän aamustamme juuri sinulle soittavat takaisinpäin. Se nimittäin tarkoittaa sitä, että voitat Aito Iskelmän kesäkassin, josta muun muassa löytyy liput Eppujen vihoviimeiselle Ratinan stadionin keikalle Tampereelle, joka lauantaina 8. päivä elokuuta koetaan. Pian Leivento Leivings ja Sopivasti lihava, sitä ennen Suvi Teräsniska ja Jos mikään ei riitä.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: Leavings ja sopivasti lihava. Kello on 16.12. Pian soi Vajekon Dios tällä taajuudella. Ja sitä ennen Laura Voutilainen kysyy, että no miksei.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Laura Voutilainen ja miksi ei? Seuraavaksi musiikkia Aito-iskelmän iltapäivään tarjoaa Vajakon Dios. Tiedätkö muuten, mitä toi Vajakon Dios tarkoittaa? Ja muistatko, mistä maasta bändi on kotoisin?
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito-iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Vaija kon Dios äänessä aitoiskelmän iltapäivässä ja en tiedä, minkähän maan olisin, jos olisin musiikkivisassa ja kysyttäisiin, että mistä maasta Vaija kon Dios on kotoisin, niin mitähän mä olisin sanonut? Mä olisin ehkä sanonut Espanjan tai Brasilian tai Argentiinan, mutta mikään näistä ei olisi ollut oikein, koska kyseessä on belgialainen yhtye. Ja Vaija kon Dioksella on kyllä todella massiivinen nimi, koska suomennettuna se tarkoittaa kulje Jumalan kanssa. Pian aitoiskelmä iltapäivässä kuljetaan Anna Erikssonin tahdissa tulossa Juliet ja Joonatan ja sen jälkeen tehosekoitin ja maailma on sun. Mukavaa keskiviikkoa toivottaa Mattila Milla.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on koko ajan.
3: Häntä pystyy.
2: Mihin mennään?
3: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
9: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala. Skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
8: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
9: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
8: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
14: Ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
15: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
16: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
17: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
18: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Aito iskelmä.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Huomenna kohtalaista kaakkoistuulta. Veneliät huomio, yöllä ja aamulla ukkospuuskia. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Tehosekoitin ja maailma on sun. Kello on 16:30, kuuntelet Aitoa iskelmää ja pian tarjolla Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta ja sitä ennen huomattavasti vanhempaa tuotantoa tuo taajuudelle Mamba vuodelta 1984. Uskoisin, että kyseisen bändin läpimurtohitti, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Mamba ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Tästähän myös Taikapeili on tehnyt oman tulkintansa 10 vuotta myöhemmin kuin tämä alkuperäinen, eli vuonna 1994. Ja tässähän olisi aivan oiva pari, yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen, jota me aina tiistaisin Aito iskelmän iltapäivässä käydään. Ja nyt tuoretta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Uutta musiikkia Aito iskelmällä.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Mukavaa iltapäivää Aito Iskelman parissa. Pian puoli kuu ja nyt loppuu todellisuus ja en tiedä, enteleekö Katri Helena jo tulevaa vuoden aikaa, nimittäin tarjolla pian syysunelma.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
2: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljataan pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kykämiitta ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Hei dude!
3: Heippa!
2: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
3: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
5: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Puoli kuuja. Nyt loppuu todellisuus. Pian kello 17 sähköuutiset ja uutisten jälkeen käynnistetään tällä taajuudella pikkulauantai tanssit, mutta sitä ennen Elton John ja Candle in the Wind. Tästä kyseisestä kansainvälisestä hitistähän Elton John on tehnyt kaksi eri tulkintaa. Toinen on omistettu Marilyn Monroelle eli Norma Jeanille ja sitten vuonna 1997 kappale sai uuden sävyn, kun se omistettiin edesmenneelle prinsessa Dianalle. Ja ennen Elton Johnia Beemiltä ja Olavi Uusivirralta viimeinen tanssi. Hyvää iltapäivää.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNA:ta. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
0: Katso mammutti tarjoukset. Sittari hoitaa piste.

0: Hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
1: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
9: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puilo! Mitä voin auttaa?
14: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
13: Jaha, no oliko?
14: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
13: Oho, oli vissi aika pimeätä.
14: No, oli kai niin.
13: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10€.
14: Fiksu laite.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto arvioi asiaa Kotkaniemi-foorumin paneelissa. Liudon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että 300 000–500 000 venäläistä tarvitaan, sillä Putin ei osaa antaa periksi. Vaalit on todennäköisesti toiminut pidäkkeenä sille, ettei liikekannallepanoa ole vielä uskallettu toteuttaa. Liudon mukaan ne eivät ole vaalit, vaan näytös, jossa yhtenäinen Venäjä saa perustuslaillisen enemmistön, eli yli 300 paikkaa. Jyväskylän seurakunnan työntekijä poistettiin Piispalan rippileiriltä epäasiallisen käytöksen vuoksi viime viikolla. Seurakunnan mukaan leirin ohjaaja oli oppitunnilla heittänyt laulukirjan kahden nuoren syliin ja yrittänyt estää heitä poistumasta huoneesta. Viranomaisten selvityksen perusteella

0: perusteella tilanteessa ei epäillä rikosta. Ohjaaja pyysi nuorilta anteeksi ja hänen tilalleen tuli toinen työntekijä. Leiri jatkui tapahtuneen jälkeen normaalisti. Leipzigin ja Hallen lentokentältä viime yönä löytyneessä droonissa oli räjähdettä, kertoo saksalaislehti Bild. Drooni löytyi ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Viranomaiset irrottivat paketista sytyttimen pomminpurkurobotilla. Bildin mukaan sytytin oli viallinen ja viranomaiset pitävät tapausta hyökkäysyrityksenä. Räjähdepaketti säilytetään tutkimuksia varten.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.
2: Saanko luvan? Aito Iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssit.

0: Charlies ja kauneimmat hetket. Tämä oli meidän kuulijamme Vesan toive pikkulauantai tansseihin. Oikein hyvää keskiviikkoa toivottaa Mattila. Milla, se on kuule tunti varattuna nyt pyörähtelylle. On tiedossa foksia, valssia, ehkä tangoa. Mitä kaikkea keksitäänkään. Pikkulauantai tanssit tänään siis jälleen kello 18 saakka. Pian Kirsi Rantoja soitellaan ja nyt Jaska Mäkyseltä. Koruton rakkaus.
1: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä. Pikkulauantai tanssit.

0: Kirsi Ranto ja soitellaan. Aito-iskelmässä pikku lauantai-tanssit käynnissä. Toivottavasti tanssikenkäsi on lankattu ja helma on valmiina heilumaan, nimittäin pian Erkki Junkkariselta, nuoruusmuistaja. Ja sitä ennen Finlanders toteaa, että taas tässä kävi näin.
1: Aito-iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Junkkarinen ja nuoruusmuistaja. Kello on parikymmentä minuuttia yli 17 aitoiskelmässä pikkulauantai-tanssit. Pian äänessä Lasse Hoikka ja Souvarit, ja se on semmoinen tilanne, että jätkän laulu yhä soi. Ja sitä ennen solistiyhtye Suomi kaipailee tietyn naisen perään.
1: Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitun

0: Iskelmään Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Tokmannin neton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Huili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
11: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Mikä toi oli? Ja taas?
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Aito iskelmä.
17: Mä jo

0: Lasse Hoikka ja Souvarit, Jätkän laulu yhä soi kello 6:30. Pian Leif Lindeman ja Sydämessä on kultaa vieläkin ja sitä ennen Laila Kinnusen nimissä kulkeva kappale Pojat, jonka hän levytti vuonna 1962, mutta usein tulee unohdettua, mainittua se tosiasia tähän kappaleeseen liittyen, että hänen kanssaan hän kappale laulaa sisarensa Ritva Kinnunen.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Lindeman ja sydämessä on kultaa vieläkin. Kuulijamme Saila laittoi mulle jo tuossa, olikohan eilen viestiä studion numeroon 050-56-99-475. Ja mä tiedän, että Saila rakastaa valsseja ja tälläkin kertaa hän toivoo yhtä sellaista Reijo Taipaleen esittämänä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa

0: Reijo Taipale ja Niitty Kukkaset. Pian äänen pääsee Eino Grön kappaleella Valkovuokot. Ja sitä ennen Aito Iskelmän pikkulauantai tansseissa itse Pirkka-Pekka Petelius. Ja tämä pian kuultava kappale tuli tunnetuksi Velipuolikuu-ohjelman loppuosiosta.
1: Mökille menossa. Aito Iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
8: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Tallinnaan vai Tukholmaan?
11: Ei täis molempiin.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei ku... Sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
16: Juu.
15: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
19: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Aito Iskelmä.

0: Lindgren ja Valkovuokot. Niin se vaan on, että pikkulauantai-tanssit on ihan paria kappaletta vajaa jälleen valmiit. Ja se tarkoittaa sitä, että meikäläisen Mattilan Millan on aika kiittää seurasta ja toivottaa hyvää keskiviikkoillan jatkoa. Ja toivon kovasti, että huomennakin kohdataan tällä taajuudella kello 14 alkaen ja Kinnunen, Aleksandrova Show, äänessä kello 6 eteenpäin. Ja se muuten huomenna, torstaina, Hanna ja Jenni suorittavat jo sitten tuon Aito Iskelmän kesäkassin arvonnan johtuen siitä, että sieltä kesäkassistahan löytyy liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle Ratinan stadionille Tampereelle, niin sitten saadaan vielä paketti ajoissa voittajalle perille, että voi tehdä viikonlopulle ihania yllättäviä onnekkaita suunnitelmia. Mutta ennen kuin kello 18 uutiset täyttävät tämän taajuuden, tarjolla on Irvin Goodmanilta Boing Boing Boing. Ja nyt Katri Helena pistää kellohameen heilahtamaan.
1: Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: No?
5: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.

0: Tallinnaan vai Tukholmaan?
1: Ei täis molempiin.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäs laivalle.
3: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Super Pore.
4: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
8: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
9: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
13: Ei oo muuta tylsä hänä.
12: Ei oo.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri Mari Rantasen ulostulo Espanjan erottamisesta Schengen-alueelta ei edustanut hallituksen linjaa. Rantanen yhtyi perjantaina Italian pääministeri Giorgia Melonin kantaan käsittelemättä asiaa hallituksen kanssa. Tilanne on Orpon mukaan nyt hoidossa, koska Rantaselle kerrattiin hallituksen linja ennen tämän osallistumista EU:n sisäministereiden kokoukseen. Suomi ei vaadi Espanjan erottamista Schengen-alueelta, vaan päinvastoin tukee Espanjaa, jotta se pystyy pitämään rajansa turvallisina. Melonin kanta syntyi, koska Espanjan Ceutan itsehallintoalueelle Pohjois-Afrikkaan tuli torstaina ja perjantaina noin 50 000 siirtolaista. Orpo ei usko, että Suomelle tuli mainehaittaa, koska Suomen kanta tehtiin hyvin nopeasti Espanjalle selväksi. Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto arvioi asiaa Kotkaniemi-foorumin paneelissa. Liuhdon mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että 300-500 000 venäläistä tarvitaan, sillä Putin ei osaa antaa periksi. Lontoon Covent Gardenissa on puukotettu 4 miestä, kertoo Reuters. Poliisi on ottanut kiinni noin 40-vuotiaan naisen. Poliisi uskoo tapauksen olevan mielenterveyteen liittyvä. Poliisin mukaan tapahtumapaikalta takavarikoitiin sakset.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
1: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
0: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
1: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
2: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
11: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
12: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
13: Komissaario Koskinen on palannut.
14: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
15: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
13: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
16: Ei ole muuta tylsä aina.
15: Ei ole.
17: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
18: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
19: No mitä Saarenpää tekee? No mä rupean miettimään, että mistä hitosta täältä pääsee ulos. No parvekke. Joo, mä menen parvekkeelle. Sitten mä katselen alaspäin, että no, tää on varmaan ehkä joku pari-kolmen metriä, että joo, aika niin kuin lähellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehen.
18: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
13: Ei ole muuta tylsä hänä.
12: Ei ole.
14: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
15: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
16: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
17: Oho.
16: Tästäkin on puhuttu, mutta tämä menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? Sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti siis näin vaan sattumoisin niin kuin netissä jossain, että haku on auki. En tiennyt Miss Suomi-kisasta mitään tänä päivänä, ei ollut mitään hajua. Mä olin vaan silleen, että no, mä tykkäsin tehdä.
15: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: hoitaa.
1: Herinautomotive.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaan.

0: altila.fi. Veikkaus.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
5: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman arvostelee hallituksen viimeistä budjettia viimeisen vuoden kassaryöstöksi. Lindtman kommentoi valtiovarainministeri Riikka Purran eilistä budjettiehdotusta Kotkaniemi-foorumissa Luumäellä. Hän paheksuu etenkin yhteisöveron kevennystä ja työllisyystoimien puuttumista budjetista. SDP on ilmoittanut peruvansa kevennyksen, joka voi maksaa valtiolle arviolta 800 miljoonaa euroa. Purra on todennut, että yrityksiin vaikuttavan ja jo julkistetun verokevennyksen peruminen olisi poukkoilevaa veropolitiikkaa, joka on myrkkyä investoinneille ja talouskasvulle. Lindtman vaatii myös pääministeri Petteri Orpolta selkeää irtisanoutumista sisäministeri Mari Rantasen seutapuheista, jotka hänen mukaansa vahingoittavat Suomen asemaa EU:ssa. Etelä-Karjalan joutsenosta löytyneestä villisian porsaasta ei ole todettu afrikkalaista sikaruttoa. Ruokavirastosta kerrotaan Ilta-Sanomille, että kuolleita villisikoja tutkitaan jatkuvasti, eikä uusia tartuntoja ole todettu tänään. Porsas löytyi viime sunnuntaina kuurman pohjasta. Suomessa todettiin viime viikolla ensimmäiset tautitapaukset Virolahdella. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt tänään konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen, kertoo Yle. Yhtiö teki viime vuonna lähes 12 miljoonan euron tappion ja sitä edeltävänä vuonna yli 10 miljoonan euron tappion. Tunturin liikevaihto oli viime vuonna 39 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 40 ihmistä.
6: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Pikkois vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
4: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi-verkkokauppaan.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykäämiitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
11: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
10: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Jaa.
10: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Se luolas oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnollakin.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10€.
9: Fiksu laite.
8: Jep. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu iloon.
0: Aito iskelmä.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan?

0: Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi kautta Intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisen lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
2: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen valtionvelan korkojen maksamiseen menee ensi vuonna arviolta 4,3 miljardia euroa. Valtiovarainministeri Riikka Purra nosti kasvavat korkomenot esiin tiedotustilaisuudessaan eilen. Summalla voisi teoriassa maksaa koko poliisin toimintamenot 4 vuodeksi tai Yleisradion toiminnan noin 7 vuodeksi. Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolanderin mukaan korkomenojen kasvuun on 2 syytä. Valtion talouden alijäämä on ollut syvä ja pysyvä lähes 20 vuotta, ja korot ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti. Tilanne pahenee tulevina vuosina, sillä kesällä valtiovarainministeriö ennusti korkomenojen nousevan vuonna 2030 lähes 7 miljardiin euroon. Venäjällä voi seurata massiivinen liikekannallepano syyskuun parlamenttivaalien jälkeen. Maanpuolustuskorkeakoulun ja Turun yliopiston tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto sanoo, että presidentti Vladimir Putin ei voi voittaa sotaa Ukrainassa ilman liikekannallepanoa. Hän arvioi, että vaalit on todennäköisesti toiminut pidäkkeenä sille, ettei liikekannallepanoa ole vielä uskallettu toteuttaa. Iran ja Oman ovat päässeet yhteisymmärrykseen laivaliikenneväylästä Hormutsin salmella, kertoo Iranin ulkoministeriön tiedottaja uutistoimisto Reutersin mukaan. Sopu ei kuitenkaan itsessään takaa turvallista kulkua Hormutsin salmen läpi. Sopu koskee laivaliikenneväylän maantieteellisiä koordinaatteja. Sopimuksessa Iranille annettaisiin hallinta siihen, mitkä alukset pääsevät Persianlahdelle Hormutsin salmen läpi.
11: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Saako vähän keventää?
2: Oi, että saa keventää aina.
1: 3 vaikeinta asiaa sanoa ääneen maailmassa. 1. Olin väärässä. 2. Tarvitsen apua. 3. Champagne veut que.
2: Ai että, mutta champagne vöglöglön jälkeen, sen puolisen jälkeen on paljon helpompi sanoa, että oi väärässä. Ja myös se, että
1: tarvitsen apua ja taksin.
2: Kyllä.
1: Myös taksin, kiitos.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova. Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Äsken tuossa tärkeintä tänään osiossa kerroin, että kesä on nyt 30 päivää pidempi kuin 60-luvulla, eli kuukaudesta puhutaan, jos mä nyt lyhyellä matikalla tästä näin pystyn laskemaan.
2: Meillä on tänä aamuna ollut nämä numerot
1: hakusessa. Kanadalaistutkimus on tämä, ja molemmista päistä, sekä siitä keväästä että sitä syksystä, on pidentynyt tämä kesä.
2: Mä ensin ajattelin silleen vähän naivisti, että ai, että miten ihanaa, että siis tämä on aivan superhieno juttu, että me saadaan enemmän niin kuin lämpöä ja valoa tähän maailmaan, ja sit kun sä mainitsit, nämä kaikki metsäpalot ja muut, niin silmien eteen sisäisesti rävähti nämä kaikki uutiskuvat nyt viimeisen kuukauden ajalta, vaikkapa Ranskasta, jossa on aivan järkyttävät metsäpalot ollut ja nimenomaan ilmastonmuutoksen
1: takia. Espanjassa ja Yhdysvalloissakin tällä hetkellä.
2: Ja Italiassa.
1: Kyllä. Joo, toki sitä kun ajattelee tällä niin kuin Suomen näkökulmasta, niin ottaisi mielellään sen kuukauden lisää, mutta kun nyt puhutaan koko maailman lämpötiloista, niin se on vähän eri asia. Mutta onko sä huomannut sellaisen jutun, että jotenkin niin kuin ehkä aikakultaa muistot tai muuta, mutta musta tuntuu, että silloin kun itse oli semmoinen alle 10-vuotias, niin kesät oli lämpimämpiä ja pidempiä ja aurinkoisempia.
2: No mä mietin just tätä ihan samaa, että kun mekin, kun suvun mökki Kuusamossa, me oltiin aina ne lomat, heinäkuun lomat Kuusamossa, niin mulla on kanssa se mielikuva, että sillä oli ihan hirveän lämmintä. Aina paistoi aurinko ja sai varpaat paljana juosta nurmikolla ja aina uitiin järvessä ja se vesi oli lämmintä ja muuta.
1: Kyllä.
2: Et mä mietin ihan sitä samaa, että onko tämä vaan semmoinen, että sitä on ollut vaan niin jotenkin onnekas ja onnellinen lapsi, että ne kesät on tuntunut ihanalta, niin sitten vaan muistaa myös ne hetket kouluaurinkoista.
1: No varmaan se just näin on. Mulla on synttärit 25. päivä toukokuuta, ja kun mä katson kuvia mun lapsuuden syntymäpäiviltä, mä oon aina kesämekko päällä takapihalla juomassa jaffaa. Ja sitten nyt 25. päivä toukokuuta tänä päivänä, niin usein tuolla Raahen tienoilla sataa lunta.
2: No sekin, joo, ja sitten mulla on 8.7. Me oltiin nytten tänä vuonna heinäkuun 8. päivä nimenomaan taas itse asiassa Kuusamossa, niin siellä oliko sinä päivänä 15 lämmintä ja sateli vettä. Suomen kesä.
1: Niin. Ehkä se on näin, että sitä jotenkin niin kuin mieli tekee tepposensa, että jos muistaa jonkun sadepäivän lapsuudesta, niin se on sitten sellainen sadepäivä, että ollaan uimapuvut päällä juostu taloa ympäri.
2: Joo.
1: Ja kirmattu niin kuin lehmät kesälaitumilla.
2: Tai sitten syöty jätskiä sisällä kuivassa ja lämpimässä ja sitten sekin on jättänyt ihan kivan fiiliksi.
0: Tätä on aito iskelmän aamu.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
8: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
9: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
10: Ei kun morjesta pöytään.
11: Puila, mitä voin auttaa?
12: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
11: Jaha, no oliko?
12: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
11: Oho, oli vissi aika pimeätä.
12: No oli kai niin.
11: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
12: Fiksu laite.
11: Jep, tuukko hakee?

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Minkä ikäisenä lapsen pitäisi mennä oman sukupuolen tuonne pukuhuoneeseen ja suihkuosastolle? Sanoit tuossa aikaisemmin, Jenni, että uimahallilla on monilla sellainen sääntö, että 7 vuotta
2: joo,
1: olisi se ikäraja.
2: Joo, kouluikä olisi niin kuin se raja.
1: No, silloin kun mä olin lapsi, niin me käytiin Oulussa tosi paljon uimahallissa mun isän ja äiti ja koko perhe, mutta sitten tosi usein mentiin isän kanssa myös kahdestaan ja sitten mä menin tietenkin joskus 4-vuotiaana vielä niin isän kanssa sinne miesten puolelle, kunnes sitten tuli seinä vastaan. Oltiin kerran oltu, kiitos Luhelle, mä en muuten itse muista tätä ollenkaan. Isäni on tämän mulle ihan vasta kertonut, kun puhuttiin tästä aiheesta.
2: Ja isä on varmaan silotellut tietä kertoessa, että se on vielä räikeämpi.
1: En tiedä, mutta järkyttynyt hän oli edelleen.
2: Okay.
1: Me ollaan oltu siellä Oulun Raksilan uimahallissa ja sitten uinnin jälkeen menty saunaan. Ja mä oon ollut sen pituinen, että mä oon ollut just tuossa niin kuin miesten sukukalleuksien korkeudella silmieni kanssa.
2: Joo.
1: Isot pyöreät silmät, oikein valkoinen vaalea platinablondi tukka ja sitten me ollaan siellä saunassa oltu. Mä oon siellä jo niinku pyöritellyt päätä ja sitten menty siihen suihkutilaan ja oltu ja siinä ollut muutama mies siinä ympärillä ja mä olen siinä seissyt ja oottanut vuoroani päästäkseni suihkuun ja katsellut ympärille ja jossain kohtaa katsellut isääni ja katsellut taas ympärille ja sitten kääntänyt katseen isäni silmiin ja sanonut, osoittanut vierestä miestä ja sanonut, että iskä, tuolla setällä on isompi kuin sulla.
2: Ei ole totta.
1: Joo, siinä kohtaa sitten se oli silleen, että...
2: Ei ole totta.
1: Siinä vaiheessa karjalaisen Hanna ei enää iskän kanssa päässyt sitten uimahalliin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Yölikaiset legendat. Onko mäkin nyt sitten Jenni Likainen legenda, kun mä olen arvostellut isäni sukukalleuksia 4-vuotiaana miesten suikussa uimahallissa?
2: Mitä jos sä olisit sanonutkin siinä, että isi sulla on isompi kuin tuolla toisella? Niin
1: sitä olisi... meidän isä kuulemma niin. Oli pelännyt, koska hän ajatteli, että sitten hän olisi joutunut johonkin käsirysyyn. Hänen ego kesti tämän kommentin, mutta hän ei enää voinut tietää, että mitä mun suusta seuraavaksi tulee, niin oli parempi poistua paikalta. Mutta tämähän on mun story of my life. En mä koskaan tiedä, mitä mun suusta pääsee edelleenkään.
2: Sen takia sä oot niin hyvä radiossa. Ei, mulla tuli tästä pakko sanoa, voi että tää on, siis mulla jotenkin puna nousee poskille, mun ystävä oli lapsensa kanssa uimahallissa.
1: Joo.
2: Ja olivat sitten siinä, siis just tyttö ja isä miesten saunapuolella, ja siinä oli sitten miehet ollut suihkussa, ja tää tyttö oli katsellut, kun miehet on suihkussa, ja kysynyt, että miksi teidän pimpeistä kasvaa peukalot? Ekaat ollut sille, voi jumalauta.
1: Joo, ei muuta kuin takas kylmään veteen.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Kuuntelet Kinnunen Aleksandrova showta ja meillä on tänään vieraana psykologian tohtori Stressiharha, miksi ajattelutavoilla on väliä -kirjan kirjoittanut Laura Sokka. Hyvää huomenta vielä.
2: Hyvää huomenta.
3: Millä tavalla stressaamiseen kannattaa oikein suhtautua?
2: No se, mitä nyt tutkimusnäyttö osoittaa, on se, että kun me uskallettaisiin suhtautua siihen vähän sallivammin, vähän tasapainoisemmin, vähän vastaanottavaisemmin siihen stressiin, jota meillä jo on, sitä, mitä meillä jo kehossa siis tapahtuu niissä vaikeissa tilanteissa. Ja kun näin tapahtuu, niin sitten on paljon näyttöä siitä, että se alkaa vähitellen, siis se ajattelutavan muutos, se suhtautumistavan muutos pikkasen alkaa ruokkia itse itseään niin, että jatkossa se alkaa näkyä meidän esimerkiksi fysiologiassa. Kortisolitasot palaantuu kortisolitoiminta tulee kohtuullisemmaksi ja ne kortisolit, jotka on korkealla niin stressitilanteissa, niin kuin nyt kuuluu ollakin, niin ne palautuu sieltä nopeammin niin kuin normaalimmalle tasolle. Ylipäänsä meidän palautuminen on parempaa, koska me hakeudutaan pieniin palauttaviin hetkiin pitkin päivää, eikä se jää joskus sellaiseksi suoritteeksi päivän päätteeksi tai viikonloppuun tai lomaan. Se alkaa näkyä meidän suoriutumisessa. Esimerkiksi vaikka siinä, että me uskalletaan pyytää apua toinen toisiltamme, me uskalletaan ikään kuin olla epävarmoja niissä tilanteissa, joissa pitäisi löytää ratkaisuja. Me löydetään paremmin ratkaisuja tilanteissa, jotka välttämättä ei ole ollenkaan hyviä ja voi olla, että ei ole ollenkaan hyviä kortteja olemassakaan siinä, niin silti meillä on ikään kuin se semmoinen ajatus siitä, että hei, me löydetään tässä joku ratkaisu. Sitten se alkaa näkyä myös meidän vaikka hyvinvoinnissa. Nähdään esimerkiksi sitä, että varsinkin niissä tilanteissa, kun sitä painetta ja epävarmuutta on paljon, niin siitä semmoisesta sallivasta suhtautumisesta tulee ikään kuin sellainen suojaava puskuri meidän mielelle niin, että ne vaikeat tilanteet, mielen alakulot ja ahdistavat tunteet, niin ne on vaikeita tunteita ja ne on normaaleita reaktioita siihen vaikeaseen tilanteeseen, eikä välttämättä ikään kuin ylitä sellaista masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön kriteeristöä, jos niin voisi sanoa.
1: Eli tavallaan semmoinen salliva suhtautuminen lisää meidän semmoista sisäistä turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta helpottaa niin kuin myös siihen stressiin suhtautumista.
2: Kyllä, kyllä. Just, että ei se stressin määrä välttämättä vähene niissä vaikean tilanteissa mihinkään, mutta että jos se meidän huoli siitä stressistä itsestään helpottaa ja hellittää, niin silloin se antaa meille paljon enemmän tilaa toimia niissä vaikeissa tilanteissa.
1: No voiko Laura sitten stressistä jotenkin myös hyötyä?
2: Voi. Jos lyhyesti sanoo, niin voi. Mutta se vaatii sitä, että me uskalletaan ensinnäkin kohdata se stressi, jota meillä jo on, ja tarkastella sitä suhdetta, että hei, jos en mä voi mitään muuta tehdä tässä tilanteessa, mä en voi vaikuttaa vaikkapa siihen asiaan, joka sitä stressiä meille aiheuttaa, tai se ei välttämättä ole ollenkaan hyvä, niin jos ei mulla ole mitään muuta mahdollisuuksia, niin mulla on aina vapaus valita, että mikä se on se mun suhde siihen stressiin, jota jo on. Ja jos sen uskaltaa hyväksyä, niin sitten pääsee enemmän tarkastelemaan sitä, että hei, mihin tämä minussa osuu? Mikä tässä mulle merkityksellistä tässä on pelissä? Ja jos se tapa, jolla mä aikaisemmin ja tavallisesti tähän asiaan reagoin, niin jos ei se auta mua menee eteenpäin, niin mitä muutoksia mä voin tehdä? Eli silloin ei ole ehkä kyse siitä, että tämä olisi niin kuin joku tietty ajattelutapa olisi totta tai väärin tai oikein tai väärin, vaan enemmänkin siitä, että mistä on enemmän apua niissä vaikeissa tilanteissa.
0: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Tänään meillä on kisaamassa rohkea nainen. Kati, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Sä soittelet meille Rovaniemeltä. Kerro, miten, miltä maailma näyttää nyt, kun kello on 7.44 Rovaniemellä.
2: No kyllä se aika pilviseltä näyttää.
1: Onko siellä ollut sumua niin kuin täällä etelässä tänään?
2: Ei ole. Ei, no, niin.
3: Joo, täällä lehdet kirjoittaa, että on semmoinen aavemainen sumu laskeutunut pääkaupunkiimme, mutta hyvä, jos sitä samaa sumua ei ole sitten Rovaniemellä asti. Miten sun päivä etenee sen jälkeen, kun oot ottanut kaikki kisan palkinnot itsellesi?
2: No sitten jatketaan töitä.
1: No, okei, millä alalla töissä, saako kysyä?
2: No toimistohommia.
1: No niin. Siistiä sisätyötä, niin kuin tykätään
2: kyllä,
1: sanoa.
2: Tuo käsin, niin se on siisti.
1: Ai, oi, se on tietyllä tavalla luksustakin. Hei, 9 kysymystä meillä on sulle. 3 kysymyksen pattereissa edetään. Parkkikiekko, kangaskassi ja sitten huipennuksena 50 euron ruokakaupan lahjakortti. AI-tuomari Olavi saattaa puhallella pilli, jos tarve on, mutta eikö me lähdetä vaan kisamaan?
2: Lähdetään.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta päivää on karkausvuodessa? 366 vai 399?
2: 366.
3: Mikä eläin tunnetaan viidakon kuninkaana?
2: Olisiko se leija?
3: Kuinka monta kirjainta on Suomen aakkosissa? 29 vai 32?
2: 29.
3: Aivan oikein. Nyt. Oliko arvaus vai ehitkö laskea kaikki aakkoset?
2: Arvaa.
1: Mä olisin sanonut 32.
3: Joo.
1: Siihen olisi jäänyt. Mutta pakkikiekko on nyt, Kati, tienattu. Se lähtee Rovaniemelle varmasti. Seuraavaksi olisi tarjolla kangaskassi. Lähdetäänkö etsiä?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mitä viikonpäivää kutsutaan pikkulauantaiksi?
2: Keskiviikko.
3: Mikä on Suomen kansallislintu?
2: Onko se joutsen, laulujoutsen?
3: Kuka kirjoitti muumikirjat?
2: Tuve Jansson.
3: Aivan oikein.
1: Tämäkin oli ihan helppoa. Nyt jos seuraavasta 3 menee joku väärin, niin ton kassin menetät, mutta parkkikiekko on varma. Mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen 50 ruokakaupan lahjakortin. Onko se meidän tavoite?
2: Kyllä se on.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kaupungissa sijaitsee Eiffel-torni?
2: Pariisissa.
3: Mikä on Euroopan pisin joki?
2: Onko se Volga?
3: On! Se on Volga, on!
1: Mä olisin sanonut Tonava, ei Santeri.
3: Ja sitten viimeinen kysymys, hitto sä vedät hyvin. Viimeinen kysymys, mikä on Japanin pääkaupunki?
2: Tokio.
3: Nonni.
1: Kati, sä olet kone!
3: Kyllä. Mä siis en halunnut aliarvioida sinua, siis tässä yliarvioin itseni, kun tavallaan mietin tuota Euroopan pisin joki.
1: Ja mulla olisiko osahtanut.
3: Eikö se ollut aika vaikea?
2: Oli.
3: Joo.
1: Muistitsä, Kati, sitä, että sä olisit yhteen kysymykseen saanut vastata kakerandeliin?
2: Muistin, mutta mä en halunnut.
1: No niin. Oi.
3: Mic drop.
1: Tähän on kyllä siis, Kati, joo, ei muuta kuin vaan olkapäätä tälleen niin kuin, miten sitä suditaan, löytellään,
3: heitellään. Hilseet olkapäätä.
1: Ja heitellään tukkaa, että joo, en mä halunnut mitään hätävastauksia käytellä. Onneksi olkoon, Kati, aivan mahtava suoritus ja kaikki palkinnot lähtee nyt sitten sinne Rovaniemelle.
2: Jes, mahtavaa, kiitos.
3: Kiitos ja ihanaa päivää.
2: Kiitos, samoin.
1: Moido.
0: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
8: En.
7: Mut sunhan piti varata.
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia.

0: sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä?
0: En.
2: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa viking.fi.

0: Hoita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. 3PY Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen, kertoo Yle. Hakemus tuli vireille tänään. Tunturi teki viime vuonna lähes 12 miljoonan euron tappion ja myös edellisvuoden tappiot ylittivät 10 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 40 ihmistä ja valmistaa Tunturi- ja Nisiki-polkupyöriä. Tampereen rautatieasemalla on ollut tänä iltana väkivaltatilanne, jossa koira puri ihmistä. Poliisi otti kiinni 3 henkilöä ja takavarikoi epäillyiltä koiran lisäksi myös teräaseita. Tapahtumia tutkitaan alustavasti törkeänä pahoinpitelynä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksenä. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheudu enää vaaraa sivullisille. Iran ja Oman ovat sopineet Hormuzinsalmen laivaliikenneväylän maantieteellisistä koordinaateista. Reutersin lähteiden mukaan Iran saisi hallita sitä, mitkä alukset pääsevät Persianlahdelle. Sopimus ei kuitenkaan vielä tarkoita salmen avaamista, sillä tärkeistä yksityiskohdista täytyy yhä sopia. Intian Assamin osavaltiossa 87 ihmistä on kuollut monsuunisateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyörymissä. Osavaltion pääministeri kuvailee tuhoja ennen näkemättömiksi. Koko Intiassa kuolleita on lehtitietojen mukaan yli 100. Reuters kertoo 14 ihmisen kuolleen salaman iskuihin.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Tämä

0: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja Aito Iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/AitoIskelma. Aito Iskelmä.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus -tilauksella.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Kaikilla lapsilla ei ole elämässään turvallista perheen ulkopuolista aikuista. Vapaaehtoisena tukihenkilönä annat aikaasi ja tapaat helsinkiläistä lasta pari kertaa kuukaudessa. Tule mukaan merkitykselliseen vapaaehtoistehtävään. help.fi/tukihenkilöksi.
0: Aito Iskelmä.

0: rakkaus. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmä.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
3: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Rajavartiolaitos lähettää 9 rajapartiota Tallinnaan laittoman maahanmuuton kasvun vuoksi. Partiot työskentelevät Tallinnan satamassa ja lentokentällä. Tavoitteena on vahvistaa sekä Viron että Suomen rajaturvallisuutta. Rajavartiolaitoksen mukaan tukea voidaan tarvittaessa laajentaa. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen, kertoo Yle. Hakemus tuli vireille tänään. Tunturi teki viime vuonna lähes 12 miljoonan euron tappion ja myös edellisvuoden tappiot ylittivät 10 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 40 ihmistä ja valmistaa Tunturi ja Nishiki polkupyöriä. Tampereen rautatieasemalla on ollut tänä iltana väkivaltatilanne, jossa koira puri ihmistä. Poliisi otti kiinni 3 henkilöä ja takavarikoi epäilyiltä koiran lisäksi myös teräaseita. Tapahtumia tutkitaan alustavasti törkeänä pahoinpitelynä ja törkeän pahoinpitelyn yrityksenä. Poliisin mukaan tilanteesta ei aiheudu enää vaaraa sivullisille. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin helikopteri kävi hetkellisesti liian lähellä matkustajalentokonetta, kertoo uutistoimisto Reuters. Trump oli Marine One -sotilashelikopterin kyydissä Washingtonin lähellä. Matkustajalentokone oli lähdössä Ronald Reaganin kansalliselta lentoasemalta. Yhdysvaltain ilmailuhallinnon mukaan Trump ei ollut vaarassa ja ilma-alukset jatkoivat poispäin toisistaan.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sadealue liikkuu huomenna Suomen yli koilliseen. Maan keskivaiheilla sade voi olla runsasta ja paikoin voi ukkostaa. Etelässä sää poutaantuu ja selkenee päivän kuluessa, sateiden jäljessä lounaistuuli voimistuu. Illalla sateet ulottuvat Etelä-Lappiin. Päivälämpötila on etelässä 20–24, maan keskiosassa 16–21 ja pohjoisessa 12–17 astetta.

0: Mattila Milla tässä, terve. Aito iskelmäni iltapäivästä. Huomenna taas kohdataan kello 14 ja nautitaan yhdessä eniten aitoa iskelmää.
1: Milla Mattila ja Aito iskelmän iltapäivät. 2-6. Aito iskelmä.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karu,

0: Pepe Meä Peto.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: Aito iskelmä. Mä

0: Kadinautomotive.fi.
1: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik-klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik-klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
8: Klik-klik-klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
8: Klik-klik-klik-klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik-klik-klik-klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
3: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
2: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
4: sähkö.fi. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Odinautomotive.fi.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
4: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
5: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Huilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä. Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
2: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölki.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Nyt ei jää lenkille lähtö seurasta kiinni. Kumman kanssa vetäisit seuraavan lenkin? Janne Saarisen vai Jussi Kuusisin? Ja kenet ottaisit kaveriksi mukaan? Osallistu kisaan osoitteessa supla.fi/intersport. Voit voittaa yhteisen iltapäivän Jannen tai Jussi Kuusisin lenkkiseurassa sekä Intersportin lenkkarit koko porukalle. Intersportin kautta valmiina juoksuun.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.